0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, radioul tău.
3: Pentru toți prietenii mei din România!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață

numărul 15 din iulie 2026 este superba dimineață de miercuri pe care o parcurgem, superbă din toate punctele de vedere, dar mai ales dintr-un singur punct, faptul că suntem. Minunatul dar l-am primit de la bunul Dumnezeu, căruia îi și mulțumim. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă în ciuda aspectului de afară pentru toată lumea. La mulți ani celor ce se simt cu musca pe căciulă, mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinal.

0: săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: să trăiesc.
1: Este ora 7:13, bună dimineața, am în față un cod galben emis de către specialiști, valabil pentru astăzi până la ora 21, în cea mai mare parte a zonei montane. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului la rafală de până la 70 de km pe oră, izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Am și un cod galben de ceață, valabil pentru mai multe localități din județul nostru, Brașov, și din județul Sibiu. Ceața determină vizibilitate redusă local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Cea mai ridicată valoare termică a momentului este înregistrată la Șirian, Arad, 24 de grade Celsius. La nord, în extrema nordică, la Darabani, 18, în cea sudică, la Zimnicea, 18, în est, la Sulina, 20, în vest, la Sân Nicolae Mare, 21. Alte valori termice ale momentului: Baia Mare 18, Oradea 20, Arad 19, Timișoara aceeași temperatură, 21 Orabița, Băile Herculane 16, 21 Drobeta, Turnul Severin, la Bechet 18, la Slatina 18, Craiova 19, la Râmnicu Vâlcea tot 18 grade Celsius, 17 la Târgu Jiu. În București 16 grade, stația Băneasa 19, la Filaret, în Muntenia 19 grade, la Buzău, Grivița 17, Slobozia 18, Fetești 19, în Dobrogea 19 grade, la Adam Clisi și 21 de grade, Tulcea 20, Jurilovca 19, Gorgova, pe litoral 20 de grade, la Mangalia 21, Constanța 22, Gura Portiței, la Ploiești 15, Câmpina, aceeași temperatură, 13 la Sinaia, la Predeal 10, la Sfântul Gheorghe 15, la Făgăraș 13, Sibiu 14, Alba Iulia 17, Cluj 17, Bistrița 15, Suceava 18, 19 la Iași, Bacău 17, la Tecuci 20 și la Galați. Pe vârfuri, 10 grade la Ezer, 12 Poiana Stampei, 11 Căliman, 13 Toplița, la Josen 13, Miercurea Ciu 14, la Întorsura Buzăului 13, la Sinaia 13, la vârful Omu 8 grade cu plus de această dată, la Buleala cu 11, la Parân 15, la Cuntu Țar cu 10, iar în Carpații Apuseni, la Stâna de Vale 10, iar la Vlădeasa, la cota 1813 grade toate Celsius. Valorile resimțite, ca de fiecare dată spun, diferă de cele înregistrate de termometre și revin cu ele peste vreo 3 minute. Ascultăm Ștefii!

Pentru tine eu aș trece mările, 7 și 19 minute, bună dimineața. Vorbeam de valori resimțite în acest moment al dimineții, o dimineață mai murăcănoasă așa. Este destul de bine în nordul țării. La Ocnașu, Gatac, sunt 13, 17 la Baia Mare, 16 la Satu Mare. În zona de vest, luni care per Timișoara, 20 de grade Celsius. În sud-vest, Drobeta, Turnul Severin, 22. Este cea mai ridicată valoare termică resimțită a momentului. Aceeași temperatură este și pe litoral, resimțită la Gura Portiței. La Becheț sunt 17, 16 la Râmnicu Vâlcea. La București, 19 grade Celsius, la Târgoviște, 16, Slobozia, care per pentru Muntenia, 17 grade Celsius, în Dobrogea, 19, Megidia, 21 la Tulcea, Bacăul, reper pentru Moldova, are valoare resimțită 16 grade Celsius, iar Clujul pentru zona de centru cu 16 grade, desigur tot Celsius. Pe vârfuri 9 grade sunt resimțite la Călimani, la Ceahlău Toaca 8, la Miercurea Ciuc sunt 13, la Sinaia cota 1511 grade Celsius, 5 grade la vârful Omul, la Fundata 12, la Bâlea Lac mercurul termometrelor indică o valoare resimțită de 9 grade Celsius.

0: cine-i născut? În iulie. Are analize la preț. Redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM.
1: 7:31 de minute, 15 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov. În ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Carpaților, vântul suflă cu 8 km pe oră din est. La Rafal atinge 14, valoarea resimțită este de 17 grade Celsius. Calitatea aerului este slabă, se anunță instabilitate atmosferică mai accentuată în intervalul 9-10:30. Sunt posibile precipitații, descărcări electrice. Maxima termică a zilei de astăzi va fi atinsă la ora 15, 26 de grade Celsius, preț de vreo 2-3 ore, scade ușor spre seară, cerul spre seară va fi mai mult acoperit, la ora 19 vor fi 24 de grade Celsius, iar nocturna se va opri undeva pe la 14 grade toate Celsius. Te voi iubi mereu, convingător, ca de fiecare dată, Cristi Tarta la Super Matinal.

economice s-au văzut rapid în bugetele companiilor. Scumpirile și scăderea consumului au afectat însă și încasările la bugetul de stat. Indicatorii macroeconomici indică o scădere a cifrelor de afaceri ale companiilor, fapt care ar trebui să fie cumva un incentiv suficient de bun pentru gândirea unor măsuri de relansare economică. Da, dar pentru o gândire a unor măsuri de relansare economică trebuie și oameni care să gândească pe această direcție. Pe termen mediu și lung, cu siguranță nu este o măsură care să aducă valoare adăugată mediului de business. Ne putem trezi și, Doamne ferește, batem în lemne că businessurile pleacă din România și se relochează în aceste jurisdicții unde există un climat fiscal mult mai prietenos cu antreprenorii, a declarat Robert Aurelian Șova, președintele Consiliului Superior al Asociației acesteia contabililor. Speranța noastră a contabililor este ca să se creeze această bază de date integrate care să culeagă informațiile din toate sistemele și un grad mai mare de transparență. Asta ne interesează pe noi și evident că toate aceste demersuri pe care le face ANAF-ul și le fac le facem și noi sunt de natură să asigure confort tuturor părților implicate. Deci este clar că și specialiștii contabili se tem având în vedere politicile fiscale aplicate în ultimul an pe plaiuri mioritice că s-ar putea să ne trezim ca businessurile să plece din România și să se relocheze unde există un climat fiscal mult mai prietenos cu antreprenorii. Ia închipuiți-vă ce s-ar întâmpla cu România, cu cetățenii români, cu angajații din România, dacă marile companii multinaționalele și-ar reloca activitatea pentru că nu le mai convine schimbarea sistemului fiscal, modificările fiscale atât de rapide și de dese de pe plaiuri mioritice. Oricum, până în alta, un euro, sau pot să spun leuțul nostru, a luat iarăși un picior la glezne de la toate monedele despre care o să vorbesc sau valutele. Euro este cotat la 5,2456, un dolar american 4,6014, un franc elvețian 5,6669, o liră sterlină 6,1572, un dirham al Emiratelor Arabe 1,2528. Tendința leului de a nu valora 2 bani se menține, desigur nivelul de trai este și va fi la ofertă, adică cu aceiași bani cumpărăm din ce în ce mai puțin. Ați văzut ce a spus premierul pe la începutul lunii, când guvernul ar fi trebuit, sau n-ar fi trebuit, nici nu știu ce să mai cred, să intervină vis-a-vis de stoparea creșterii prețului la carburanți sau plafonarea prețului la carburanți. Guvernul se gândește și ne-a spus nou exact ce ne-a spus fostul ministru de pe la energie, domnul Virgil Popescu. Lasă, domnule, că odată cu eliminarea plafonării prețului la energie, prețul la facturi va scădea, sau costul facturilor va scădea, pentru că va scădea prețul kilovatului, și a fost exact invers. Domnul actual prim-ministru demis, să-i spunem, interimar, că sună mai bine, ne-a spus, nu, lăsați că vor termina procesatorii sursele sau stocurile de petrol pe care le au cumpărate la un preț mai mare, și în momentul în care vor cumpăra petrol la un preț mai mic, prețul la carburanți va scădea singur, nu trebuie să ne mai batem noi capul cu asta, că ne batem oricum capul cu certurile dintre partide. Și iată că războiul din strâmtoarea Ormuzia din nou amploare, din nou este blocat acolo și prețul barilului de petrol a început să crească din nou, iar românii au o vorbă, la sfântul așteaptă, vor scădea probabil prețurile și la pompă prin România. Refuz să cred că nu se poate întâmpla așa ceva.

7:45 de minute, parcurgem ziua cu numărul 196 anului 2026. Se pare că până la finele lui au mai rămas nici mai mult, nici mai puține de 169. Soarele a răsărit la 5:45 de minute și va apune la ora 20:58. Luna a răsărit la 6:37 și va apune la 21:59. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Mucenic Chiric și Iuliță, Sfântul Vladimir, luminătorul Rusiei, greco-catolicii pe Sfântul Mucenic Chiriac și mama sa Iuliță, iar romano-catolicii pe Sfânta Bonaventura Episcop, pe Sfântul Bonaventura Episcop și învățător și pe Vladimir, luminătorul Rusiei. Sfânta Iuliță a trăit în timpul împăratului roman Dioclețian în cetatea Iconiei, văduvă, a rămas cu un fiu în vârstă de 3 ani, Chiric. În cetatea Iconiei din Licaonia era o femeie tânără de neam bun, Iuliță. Ea se trăgea din seminția împăraților Romei și era creștină cu credința. Petrecând puțin timp cu un bărbat legiuit, a zămislit și a născut de la dânsul un prunc de parte bărbătească. Apoi a rămas văduvă, pruncul cel născut l-a numit cu Sfântul Botez și i-a dat numele de Chiric. Sfânta se refugia dintr-o provincie în alta a Imperiului și din cetate în cetate în fața persecutorilor, funcționari imperiali care dezlănțuiseră teroarea împotriva creștinilor. Avea cu ea copilul, pe Sfântul Chiric, și era însoțită de două slujnice mai apropiate, căci ea și-a lăsat toată averea sa și toată frumusețea lumii acesteia, casă, rude, robi, slavă de șartă, pentru dragostea lui Hristos și luând pe fiul său, care era de 3 ani, și două roabe credincioase au ieșit noaptea din cetatea Iconiei și au plecat în străinătate, aducându-și aminte de ceea ce s-a zis în Scriptură: aici nu avem cetate stătătoare, ci să căutăm pe cea viitoare. A fost prinsă până la urmă în Tars, unde a fost adusă la interogatoriu și a mărturisit credința creștină. Sfânta Iuliță a fost chinuită cu cruzime, iar copilul, încercând să se elibereze din brațele demnitarului care ordonase torturarea mamei sale, striga că și el este creștin. Atunci a fost aruncat pe treptele de piatră și s-a zdrobit în cădere și... nu vă descriu peisajul de acolo, dându-și sufletul său în mâna bunului Dumnezeu, încununându-se ca mucenici. Două cuvinte vă spun și despre Sfântul Vladimir, luminătorul Rusiei. A fost nepota Sfintei Împărătese Olga. Marele Vladimir, domnul Kievului și singurul stăpânitor a toată Rusia, cel chemat de nemți la domnia Rusiei, care își trăgea seminția de la August, cezarul Romei. Cât a fost în neștiință de Dumnezeu și în păgânătate, Vladimir a dus cu vitejie multe războaie, s-a făcut însă vinovat de uciderea de frate, multe vărsări de sânge, de închinări la idol și lista continuă. Când prea bunul Dumnezeu, cel care nu voiește moartea păcătoșilor, ci întoarcerea lor la mântuire din negrăita sa milostire, a binevoit ca părțile Rusiei, cele întunecate, cu întunericul închinării la idol să nu piară până la sfârșit, ci cu lumina Sfintei Credinței să fie luminate și să se povățuiască la calea mântuirii, le-au ales lor spre acestea pe acest mare domn Vladimir, precum de mult a ales romanilor și grecilor pe marele împărat Constantin, iar la începutul tuturor neamurilor pe Sfântul Apostol Pavel. Din păgân și închinător la idol, Sfântul Vladimir a ajuns atunci, prin harul lui Dumnezeu, creștin drept credincios, dar din prigonitor, precum înainte Saul, cel care a devenit Pavel, apostolul neamurilor, s-a făcut apostol și învățător al rușilor. Sfântul Vladimir a scăpat multe popoare ale Rusiei de înghițirea iadului din veșnica moarte și l-a adus prin Sfântul Botez la a doua naștere în viața cea veșnică. Sfântul Vladimir să lumineze și astăzi mintea și deciziile pe care rușii le iau. Este 7:50 de minute.

Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Este ora 7 și aproape 57 de minute pe final de oră. Pun cu drag în undă mesaje. Am primit multe și la numărul de WhatsApp 0770 938 938 și postate pe pagina de Facebook. Încep cu un mesaj pe care l-am primit de la Loredana, cu terminația numărului de telefon 801. Pentru solicitarea ta, trimite un mail pe adresa radio@superfmbrasov.com cu litere mici legat totul. Scrie Claudie acolo ce problemă vrei să ți se rezolve, cu ghilimelele de rigoare. O zi bună, Alinuța, mulțumesc pentru răsăritul de soare, bună dimineața, salut și pe Cosmin Murea din Franța, gânduri bune și la adresa sărbătoriților, mulțumesc Ana Romonții, Elenei de asemenea, da, mulțumesc Elena, lăcrămioara Lolita, te salut și îți doresc o zi excelentă, bună dimineața Gică Ciobotaru, ție și familiei un gând bun și încă ceva mulțumesc. Aurorei Bălanii, mulțumesc la rândul mi, Sândiței Ciubotariu, bună dimineața, îl salut și pe Mihai din Sfântu, mulțumesc mult, Gheorghe Bulboacă, bună dimineața, un gând bun pentru tine și pentru toți cei menționați, îl salut și pe Tarciziu Mihăiță din Săcele, pe Daniela cu drag, mulțumesc, minunate flori. Bună dimineața, Liviu, pe la Zagreb, pe undeva se află și a surprins un răsărit de soare. Bună dimineața, am și zâmbit la o scurtă discuție. Bună dimineața, salut Crăciun Aurica din Râșnov și Gigi, o zi excelentă, dragilor, și cu spor în ce v-ați propus. Îl salut pe Nelu Bod de la Colonie. Nu te teme să cheltui bani pe momente frumoase. Teme-te ca să îmbătrânești și să realizezi că singurul loc în care ai mers a fost la muncă. Bună dimineața, Diana Călbează este prima pe pagina de Facebook. Bună dimineața, o salut și pe Sândița, se gândește la toți, desigur, nu iartă nici pe aniversați, niște lalele deosebit de frumoase aranjate ca pentru ei, așa, și la mulți ani. Marinele Ivani, mulțumesc și pentru compliment și nu numai, o salut pe Roxana Mariana Popov, pe Nelu Volocan din Sărmaș Arghita, pe Mihai din Sfântu, mulțumesc, o zi frumoasă pentru toată lumea, Olga Lazar, bună dimineața, o zi minunată, Aurorei Bălan, se gândește și astăzi la toți, special la sărbătoriți și la cei ce au nevoie de sănătate. Bună dimineața, Marinelei, mulțumesc pentru frezii. Bună dimineața, prieteni frumoși, o zi frumoasă și un gând bun de la Alinuța și întoarcem gândurile bune și dorim același lucru. Mititelu Viorel, te salut, bună dimineața, Anda Aurelia Dobrin, sănătate, fericire, bucurii și Doamne ajută! Bună dimineața, Holbură Lica, Cristina Grigore, te salut, o salut și pe Basilica Tănăselea, pe Ion din Barcani, bună dimineața tuturor, salutări și gânduri bune se îndreaptă și spre Romonțiana, mulțumesc, pe Loli Lolita, adevărat, da, este vorba despre poza de întâmpinare pe pagina de Facebook și în această dimineață, salutare! Găbița Boroneanu, mulțumesc pentru conținutul mesajului și ți întorc toate gândurile bune și închei salutându-l pe Gheorghe Bulboacă. Mulțumim, mulțumesc la fel, o zi excelentă ție și întregii familii și mă opresc. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

minute, asta e dragoste curată, 8 și 5 minute chiar aproape, uite. Miercuri 15 iulie 2026. Cred că nu întâmplător ascultați Super FM și mă bucur acest lucru. Superbă este dimineața, este deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem și avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar și facem acest lucru. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu. Am un gând bun la adresa tuturor. Special mă gândesc la cei necăjiți, la cei bolnavi, la cei din spitale, la toți cei ce au nevoie de ajutor. Agățați-vă, oameni buni, de cuvântul speranță, s-ar putea să vi se întâmple și vouă ceva bun pe lumea asta. Drumuri bune conducătorilor auto și țineți cont de faptul că omul nu s-a născut cu piese de schimb. Îi salut pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Îi salut chiar și pe cei care nici măcar nu s-au trezit. Peste câteva minute ascultați o scurtă rubrică Radiografie.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

deci făceam altceva, n-am ascultat piesa, dar acum pe final așa, zi bă frate, fii atent ce afirmație, ești tot în lume pentru mine. Ei, m-am gândit brusc și dintr-o dată, pentru că mai și gândesc. Ce-ar fi dacă și aleșii noștri ar spune vis-a-vis de poporul român, ești tot în lume pentru mine? Nu cred asta. Mă rog, la ce vă ajută că știți? Vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Nu de alta, dar să știm cum stăm. S-au întâmplat multe, se întâmplă multe și foarte multe ne afectează prezentul și viitorul. Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit într-o conferință de presă de la Paris, unde a participat, nu s-a dus acolo ca să ne spună ce se întâmplă în țară. S-a dus participând la Coaliția Voluntarilor pentru Ucraina și a vorbit și despre criza politică internă și despre cum ar putea fi soluționată ea pentru ca România să aibă un guvern cu puteri depline. Îmi place afirmația, cum ar putea, nu cum poate fi soluționat, ar putea fi soluționată. Mă rog, președintele a spus că există pași timizi spre conciliere între partidele din fosta coaliție, dar că nu există încă o majoritate clară care să poată da un prim-ministru. Nicușor Dan a precizat și că nu intenționează să desemneze un premier până nu va exista o majoritate clară. Nu fac un exercițiu gratuit, a spus șeful statului. Domnule președinte, glumesc cu un gust așa amar dacă vi se termină mandatul și nu avem o majoritate. Ferească Dumnezeu, bat în lemn. S-a auzit, ce să-i faci? Sunt două paliere. Palierul formării guvernului și aici avem aceste condiționări. Unii nu spun că nu vrem să susținem un guvern în care nu avem miniștri, alții spun că nu vor un guvern cu miniștri de la alte partide. Aici e blocajul și diverse formule rotativă pe care le știm cu toții de altfel. Pe de altă parte, avem și palierul administrativ-legislativ cu legile PNRR, care ne atârnă de gât ca o piatră de moară. Și vrem să trecem niște legi prin Parlament, chiar dacă sunt imperfecte, chiar dacă sunt, nu știu cum, domnule, dar nu pierdem banii aia, chiar cu riscul de a mulțumi milioane de oameni. Ei, așa nu mai merge. Spuneam și în emisiunea de ieri, ar trebui să considerăm și să facem totul ca România să nu mai fie țara lui. Merge și așa. Președintele României, aflat la Paris, a mai spus că partidele ar fi de principiu de acord, domnule, cu o rotativă în care să existe guverne minoritare succesive, însă că, în practică, nimeni nu dorește să guverneze primul. Știam eu un banc cu primul, dar nu-l spun pentru că probabil s-ar încinge puțin cablul de la microfon. E o variantă, spunea președintele, care de principiu are șanse, teoretic, numai că practic, adică toată lumea e de acord, numai că practic noi avem o experiență care spune că cine este la putere în anul electoral pierde. N-o vedeți? La ce se gândesc aleșii noștri, cum crede și președintele? La alegerile din 2028. Ce le pasă lor de prezent, de modul în care o duce poporul, că economia este în picaj, că leul nostru aproape devine inexistent ca și valoare. Lor le pasă? Nu. Alegerile din 2028 sunt importante. Dar depinde, eu în salutul de la ora 8 îi spun salut și pe cei care nici măcar nu s-au trezit. La alegerile din 2028, având în vedere situația pe care o parcurgem, s-ar putea ca partidele să aibă niște surprize. Oricum, continui ce spunea președintele. E o variantă care, de principiu, are șanse. Teoretic, numai că practic, adică toată lumea e de acord, numai că practic noi avem o experiență care spune că cine este la putere în anul electoral pierde, domne. Și nimeni nu, uite, vezi? Și atunci toată lumea vrea să înceapă ca să nu fie partidul care termină sau alianța care termină guvernarea. De aici vine blocajul, a declarat Nicușor Dan. Mă gândeam eu așa, la afirmația președintelui, dar n-avem cum, domnule, n-avem cum, vedeți, pentru că n-avem un legislativ ca lumea. Să facem, domnule, să schimbăm ceva în Constituție și în Constituție să avem prevăzut că România își poate permite să aibă, nu patru, patru sunt acum solicitări, eu știu, să aibă șapte premieri, domnule, să aibă șapte premieri și vă dați seama că ar fi niște coaliții de nu le-ar desface nimeni nici cu târnacopul. Șeful statului a mai fost întrebat și dacă există un termen limită până la care partidele trebuie să ajungă la un acord înainte ca el să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier.
Și a spus, n-am stabilit un calendar, a spus președintele. Sper ca discuțiile care urmează să degaje o soluție, a afirmat președintelui. Numai că, atenție, soluțiile sunt lichide, gazoase, plasmă. El a mai declarat că negocierile pentru formarea unui nou guvern rămân deschise și că speră că partidele să ajungă la o înțelegere. Apreciez optimismul președintelui, dar eu am început, optimist fiind, să am așa un pic îndoieli. Președintele mai spune că ar fi de acord și cu varianta unui guvern tehnocrat, însă că va face o astfel de desemnare numai atunci când va avea siguranța că persoana respectivă va reuși să strângă o majoritate. Adică eu m-am dus așa cu gândul, prostește gândind, adică nu avem noi în tot Parlamentul României, în toți cei care sunt înregimentați politic, un om, nu avem un om în care să aibă partidele încredere. Atunci este jalnic, este înfiorător chiar. Tot președintele explică de ce blocajul din guvern continuă. PSD este în opoziție. Nu desemnez un premier pentru că nu există un premier care să strângă majoritatea, exact cum spuneam. Ieri, președintele a explicat de ce nu a desemnat încă un nou candidat pentru funcția de premier. Dacă, așa știu eu că scrie la Constituție, dacă ar fi desemnat și un al doilea candidat și nu ar fi trecut prin Parlament, nu-l putea investi, atunci, automat, băteau la ușa alegerile anticipate și dădeau buluc așa prin sările Parlamentului. I-ar fi speriat pe săraci oameni, care au funcții frumușele. Întrebat despre fosta coaliție și despre decizia PSD de a trece în opoziție, președintele a spus următorul lucru. PSD este în opoziție atâta timp cât nu au miniștri, secretari de stat, prefecți în structura administrativă. Acum sunt două paliere, cel al formării guvernului și aici avem condiționări. Unii spun că nu vrem un guvern în care să nu avem miniștri, alții că vrem un guvern în care sunt alți miniștri de la alte partide. Aici e blocajul și diferite formule, rotative, celelalte. Este complicat, domnule, este complicat. Pe de altă parte, avem palierul administrativ-legislativ cu legile de care depinde PNRR-ul. Și până acum am avut, domnule, o colaborare așa cum a fost ea, chiar dacă nu toți au fost la guvernare. Discuții mai tensionate au fost pe acest subiect. Dacă vorbim de PNRR, avem un termen, 31 august, și sunt convins că se va ajunge la un consens. Din nou apreciez optimismul președintelui și din nou eu încep să am îndoieli. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a explicat aseară, într-o emisiune la un post de televiziune, că alegerile anticipate pot fi organizate doar după schimbarea legislației, în termen de 3 luni, așa cum spune Constituția. De asemenea, acesta a mai subliniat că guvernul demis nu poate adopta o ordonanță de urgență pentru modificarea legislației. Și atunci? De aici vine vorba, ne învârtim în jurul cozii. În primul rând, eu vreau să spun că nu am spus în niciun moment că se pot organiza alegeri anticipate în calitate de președinte la Autorității Electorale Permanente, în deplin acord cu ceilalți doi vicepreședinți, care în urmă cu niște ani au fost membri ai Partidului Național Liberal sau ai UDMR și am ajuns la concluzia că sunt o serie de chestiuni juridice, tehnice, logistice, pe care trebuie să le aducem în atenția opiniei publice și în principal a decidenților politici. Și am arătat că legea 208 din 2015 privind alegerea Senatului și Camerei Deputaților a fost gândită cu termene care au în vedere un scrutin care are loc la termen și ar trebui să aibă niște norme derogatorii cu termene mai scurte pentru ipoteza unor alegeri parlamentare anticipate. V-am spus eu, este complicat pentru că cred, în 2015, când s-a făcut acea lege 208, hai, facem cumva, dacă am prins ciolanul, stăm acolo cât se poate, până se poate modifica o lege, un articol sau cine știe ce, și iată că momentan nu se poate. Și se spune că Ilie Bolojan ar putea rămâne premier până în septembrie. Blocaj politic. Criza de la București s-ar putea politică, desigur, s-ar putea prelungi până în septembrie, în condițiile în care șansele ca un nou guvern să fie investit înainte de finalul vacanței parlamentare sunt reduse, potrivit unor surse politice apropiate negocierilor de la Cotroceni. Se afirmă că președintele Nicușor Dan ar putea relua de săptămâna viitoare discuțiile
discuțiile cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Cu toate acestea, convocarea unei noi runde de negocieri depinde de evoluția discuțiilor dintre formațiuni. Ultimele consultări de la Cotroceni nu au dus la formarea unei majorități parlamentare și nici la identificarea unei variante de premier. Președintele nu vrea să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru fără garanția, cum spuneam, că acesta poate obține votul de investitură în Parlament. Se trage în linie în Bolojan din mai multe direcții. O fac nu doar adversarii politici din alte partide, ci și rebelii din PNL. Cel mai proaspăt exemplu l-a oferit europarlamentarul liberal Rareș Bogdan, care și-a atacat șeful pe linie de partid prin prisma efectelor pe care le au măsurile guvernului asupra economiei. În opinia lui Bogdan, situația economică a României ar fi de fapt mult mai neagră decât cea din informațiile care circulă în spațiul public și uite așa ni se înoculează ideea că suntem mințiți, cel puțin așa zic eu. Dacă domnul Bogdan spune că stau lucrurile mult mai rău decât ni se flutură nouă pe sub nas, eu știu. Avem 5 trimestre consecutive de scădere a consumului, asta știm. Avem contracție economică severă, nu ne pricepem toți, dar dacă așa spuneți dumneavoastră, așa o fi. Nu ne mai putem împrumuta decât cu dobânzi de 8,4%, ceea ce este absolut scandalos. Știm și noi că dobânzile sunt foarte mari. Au crescut toate utilitățile. O simțim din plin, domnule Rareș Bogdan. Am închis peste 150.000 de companii, am aflat și noi asta. În special micro-întreprinderi, iar capitalul românesc este afectat major. Știm. Sunt mulți întreprinzători care au închis afacerile pentru că, asta e. Rareș Bogdan a explicat că majorarea taxelor are impact negativ asupra economiei. Știm, domnule Rareș Bogdan, după cum a demonstrat o experiență a unor țări precum Italia, Grecia, Franța sau Argentina, pe noi nu ne interesează ce se întâmplă acolo. Noi luăm de afară doar ce ne convine. În rest, facem ce considerăm noi că este bine. Este clar că creșterea taxelor nu aduce decât pe termen scurt plus valoare, după care contractă economia. Vedeți, spuneți-i, dar nu știu, nu faceți altceva decât să atrageți din nou dezaprobarea șefului dumneavoastră, domnule Bogdan, mă refer la domnul Ilie Bolojan, care nu cred eu că îi place, căruia nu cred că îi place să-i se spună așa în față că ceea ce face nu este bine. Acum eu știu, știți mai bine, pentru că sunteți membri și colegi de partid. Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al muncii, susține că prin aplicarea noii legi a salarizării, statul român va pierde anual dublu sumei pe care o câștigă din PNRR, adică 1,6 miliarde de euro. O fi făcând doamna Olguța un calcul. Cine știe? Dar trebuie să treacă, domnule, legea aia așa cu toate problemele și prostiile pe care le are, nu prostii, mă rog, niște imperfecțiuni pe acolo. Am înțeles că astăzi va fi organizat un protest prin capitală vis-a-vis de această minunată lege pe care domnul Pâslaru spune că nu el a făcut-o. Dar zice că trebuie pusă, domnule, în practică, altfel pierdem bani de la prin PNRR. Oricum, datoria pe care trebuie să o plătim la Pfizer nu acoperim cu banii aia care ar veni din PNRR de acolo. Ne vom descurca noi, facem chetă până la urmă. Într-o postare făcută ieri pe o rețea de socializare, doamna Vasilescu critică modul în care a fost negociate jaloanele din PNRR privind reforma salarizării, susținând că acestea au fost stabilite fără consultarea Ministerului Muncii și a partenerilor sociali. Fostul ministru al muncii susține că legea 153 a fost cea mai bună, dar în forma ei inițială, concepută de guvernarea Grindeanu, nu în variantele modificate ulterior de Parlament. Ea l-acuză pe fostul ministru al investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, că a acceptat condiții dezavantajoase pentru România în cadrul negocierilor. Acum, doamna Olguța Vasilescu, nu Corneli Chim l-a desemnat pe Cristian Ghinea să accepte sau să facă PNRR-ul, perfectul PNRR care a ajuns pe masa celor de la Bruxelles. Și acum simțim așa cum ne doare capul fără să avem vreun motiv. Sau avem un motiv și ne doare capul de ne vine să urlăm.
Mai spunea cineva, dacă ceva ar durea, auleu, câtă lume ar țipa pe lume. Prin țara asta bănuiesc eu în cele din urmă, nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar din câte am înțeles dintr-o declarație a domnului Grindeanu, PSD-ul nu va vota această lege a salarizării până când nu se va consulta cu sindicatele, cu organizațiile patronatelor și așa mai departe, pentru că este foarte ușor să dai din pix așa pe ultima sută de metri, ca să folosesc un termen folosit de cineva mai de mult, ca hoții noaptea, să dai așa pe repede înainte o lege, ai avut 2 ani la dispoziție ca să o faci, și să ajungi să ai o lege care are inechități și cine știe ce mai are pe acolo, să o promulgi pentru că te presează timpul. Nu. Nu mai suntem, sau înclin să cred, că nu mai suntem țara în care merge și așa. Politicile economice pot conduce la direcții greșite, ale căror corectare poate necesita costuri vreme de decenii, în lipsa unei fundamentări riguroase, susține viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, într-un articol publicat pe blogul său. Deci, domnule Marinescu, vă recomand, scrieți pe un panou mare, cu litere de 1 metru, să vadă și aleșii noștri. Politicile economice pot conduce la direcții greșite, ale căror corectare poate necesita costuri vreme de decenii. Și eu nu vreau ca urmașii urmașilor noștri să plătească oale sparte de un guvern, nu spun incompetent, un guvern care nu a luat cele mai bune decizii pentru prezent și pentru viitor. Scrieți, domnule Marinescu, mare, politicile economice pot conduce la direcții greșite. Și după cum se pare pe plaiuri mioritice, aceste politici sunt și conduc la direcții greșite. Deputata PNL Raluca Turcan îl acuză pe președintele PSD Sorin Grindeanu de un atac manipulator fals la adresa premierului Ilie Bolojan. Atunci când prezintă cifre privind situația economică a țării și cere liderului social-democrat puțină, domnule, onestitate, domnule, în discursul public. No, vedeți, dacă Rareș Bogdan îl atacă, doamna Raluca Turcan sare în apărarea domnului Bolojan. Matematicianul, spunea deputata, Sorin Grindeanu confundă plus cu minus și compară merele cu perele, doar ca să iasă de un atac manipulator și fals la adresa premierului Ilie Bolojan. Ieri Sorin Grindeanu a afirmat că ne împrumutăm cu aproximativ 900 de euro pe oră, în total 25 de miliarde mai mult decât anul 2024. Urmează cifre în care doamna Raluca Turcan încearcă să demonstreze dacă cifrele sunt reale și bănuiesc că dacă domnul Grindeanu greșește, domnule, când face anumite afirmații vis-a-vis de performanțele guvernului Bolojan. Acum, nu știu dacă o fi având dreptate, n-o fi având dreptate, pentru că puțin mai devreme spuneam, dacă într-adevăr cifrele care ni se flutură pe sub nas sunt altele decât cele reale, dacă situația României este cum spunea domnul Rareș Bogdan, mai gravă, domnule, decât cea. Doamna Raluca Turcan, ce să-i face? Asta este. Sunt situații destul de întortocheate. Nu știu dacă... Da, mi-aduc eu aminte, o afirmație a rămas celebră și va aparține să te culci seara sănătos și dimineața să te trezești mort. Ar fi și culmea. Oricum, sunt convins că se va găsi o soluție în cele din urmă, chiar până spre finalul mandatului președintelui, cum am spus puțin mai devreme, astfel încât cu 2 zile înainte de terminarea mandatului domnului Nicu Șordan, poate avem și noi un premier. Glumesc, dar cu un gust amar și bat în lemn. When the boys come home se numește piesa și la un moment dat în ea se spune For you and me. Da, pentru tine, pentru noi. Dar la noi deocamdată pare se că dezbinarea este la cote pe care nu ni le-am imaginat că pot fi. A la carte, ca la carte, domne, sună. Exact așa. Ascultați. When the boys come home la super matinal, uitați toate prostiile pe care vi le-am spus și astăzi vă îndemn. Trageți aer în piept, priviți în sare, viața este frumoasă.

0: aglomerare de stoc la Subcetatea City 2. Ultimele apartamente din prima fază a proiectului sunt disponibile acum la prețuri excepționale. Probabil cele mai mici prețuri din Brașov pentru apartamente noi. Dar atenție! Oferta este valabilă doar în limita stocului disponibil și se supune unor termene și condiții. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă apartamentul tău la un preț pe care nu-l mai prinzi.
1: Super FM!
2: Este ora 8 și 39 de minute, câteva date despre vreme. 15 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Carpaților. Vântul suflă cu 13 km pe oră la rafală, determinând o valoare resimțită de 17 grade Celsius. Calitatea aerului, atenție, este slabă. Luați-vă măsuri de precauție dacă este musai să vă desfășurați activități în aer liber. E posibil să plouă până spre ora 10, vor fi și ceva descărcări electrice, apoi cerul devine variabil și se menține sub acest aspect până spre ora 17. Maxima termică va fi de 26 de grade, înregistrată preț de vreo 2 ore 3, începând cu ora 15. Mai spre seară cerul se va acoperi, la ora 20 vor fi 23 de grade. Ascultați știri!
3: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie pentru testarea monoposturilor. Chiriile la nivel național au rămas stabile în luna iunie, în timp ce interesul chiriașilor a crescut semnificativ. România ocupă locul al 8-lea în topul celor mai ieftine destinații turistice din Europa. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie de testare pentru monoposturile echipei Blue Streamline. Rectorul Ioan Vasile Abrudan a confirmat că există deja o locație luată în calcul. Proiectul le-ar permite studenților și liceenilor din Brașov să se pregătească la standarde internaționale, fără să mai depindă de circuitul de karting de la Ghimbav, și deschide calea pentru organizarea de competiții auto în viitor. Stabilitate pe piața imobiliară. Chiriile din România au rămas constante în luna iunie, cu o medie națională de 531 de euro, la fel ca anul trecut. Asta deși interesul chiriașilor a crescut semnificativ, numărul contactărilor fiind cu 12% mai mare față de luna mai, conform unei analize Storia.ro. Bucureștiul conduce topul celor mai scumpe orașe, cu o chirie medie de 593 de euro, urmatând de aproape de Cluj-Napoca cu 580 de euro. La polul opus, cele mai accesibile locuințe rămân în Arad, unde media este de 350 de euro pe lună. Europa de Est domină clasamentul celor mai accesibile destinații turistice de pe continent, conform unui studiu realizat de Hello Safe. Republica Moldova este cea mai ieftină țară, cu o cheltuială medie de doar 34 de euro pe zi, urmată de Serbia și Kosovo. România ocupă locul al 8-lea.

0: cu un cost zilnic estimat la 71 de euro pentru cazare, masă și transport. La polul opus, cea mai scumpă destinație din Europa este Elveția, unde turiștii scot din buzunar peste 240 de euro pe zi. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

Ce să-i faci? Asta e. Raul, 8:46 de minute, moment poetic. Mihai Eminescu s-a născut pe 15 ianuarie 1850 la Botoșani și ne-a părăsit pe 15 iunie 1889 la București. A fost poet, prozator și jurnalist român, cea mai importantă voce poetică din literatura română și a scris și Atât de dulce. Atât de dulce, ești nebuno, că le ești dragă tuturor. Cunosc femei ce după ochii și după zâmbetul tău mor. Femei frumoase și copile, te-ar îndrăgi, te-ar săruta. Tu ai iubirea tuturora și numai eu iubirea ta. Un farmec blând de fericire tu răspândești oriunde ai sta. Ești fericirea tuturora și eu sunt fericirea ta. De râzi se primăvărează, învie totul unde ai sta, căci tu ești viața tuturora și numai eu viața ta. De dragul tău și flori și oameni și stele să trăiască vor, pe mine mă iubești tu numai și numai eu doresc să mor. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor? Brațele nervoase, arma de tărie, la trecutul-ți mare, mare viitor. Fiarbă vinul în cupe, spumege pocalul, dacă fiți mândri, astea le nutresc, căci rămâne stânca. Deși moare valul, dulce Românie, asta ți-o doresc. Vis de răzbunare, negru ca mormântul, spada ta de sânge dușman fumegând, și deasupra idrei fluture cuvântul, visul tău de glorii falnic triumfând. Spună, lumii large, steaguri tricolore, spună, ce-i poporul mare, românesc, când s-aprinde sacru candidai valoare, dulce Românie, asta ți-o doresc. Îngerul iubirii, îngerul de pace, pe altarul vestei tainic surzând, ce pe Marte în glorii să orbească îl face, când cu lampa-i zboară lumea luminând, eu pe sânuți vergin încă să coboare, guste fericirea raiului ceresc, tu-l strânge în brațe, tu-i fă altare, dulce Românie, asta ți-o doresc. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mamă cu amor, fii tăi trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca zilei zori, viața în vecie, glorii, bucurie, arme, cu tărie, suflet românesc, vis de vitejie, fală și mândrie, dulce Românie, asta ți-o doresc.

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: 8.54 de minute, bună dimineața! Horoscop valabil astăzi, 15 iulie 2026 și o să încep desigur cu Berbec. Berbecii au parte de o zi activă în care inițiativa le poate aduce rezultate importante. La locul de muncă apar oportunități de afirmare, iar colaborările se desfășoară într-un ritm favorabil. Evită deciziile importante, impulsive și analizează toate variantele înainte de a acționa. Taur. Taurii se concentrează pe stabilitate, pe gestionarea eficientă a resurselor financiare. O veste legată de bani sau de un proiect personal poate aduce optimism. În familie, dialogul deschis contribuie la rezolvarea unor neînțelegeri ceva mai vechi. Gemeni, comunicarea este punctul forte al gemenilor în această zi. Întâlnirile, negocierile și schimburile de idei se desfășoară cu succes. În dragoste este momentul potrivit pentru clarificarea unor aspecte importante. Rac. Racii simt nevoia de liniște și de timp petrecut alături de cei dragi. Pe plan profesional, răbdarea și atenția la detalii vor fi apreciate. Din punct de vedere financiar, este recomandată prudență în privința cheltuielilor. Leu, leii sunt în centrul atenției și reușesc să impresioneze prin creativitate și încredere. O propunere interesantă poate deschide noi perspective profesionale. În plan sentimental, romantismul revine în prim plan. Fecioară. Fecioarele se remarcă prin organizare și eficiență. Este o zi potrivită pentru finalizarea unor sarcini importante sau pentru stabilirea unor obiective clare. Relațiile cu colegii se îmbunătățesc datorită comunicării constructive. Balanță. Balanțele au o zi armonioasă, favorabilă relațiilor personale și profesionale. Diplomația le ajută să rezolve conflicte și să creeze noi parteneriate. În dragoste, gesturile mici vor avea un impact surprinzător. Scorpion. Scorpionii sunt determinați să-și atingă obiectivele și beneficiază de susținerea unor persoane influente. Din punct de vedere financiar, pot apărea oportunități interesante. În plan afectiv, sinceritatea va întări relațiile existente. Săgetător. Săgetătorii sunt inspirați și dorniși să descopere lucruri noi. Ziua este favorabilă învățării, călătoriilor scurte și dezvoltării personale. În relațiile de cuplu, comunicarea deschisă contribuie la consolidarea încrederii. Capricorn. Capricornii își concentrează atenția asupra carierei și a responsabilităților. Munca depusă începe să fie apreciată, iar rezultatele nu întârzie să apară. În plan personal, este important să găsești timp și pentru relaxare. Vărsător. Vărsătorii vin cu idei originale și soluții inovatoare. Colaborările pot deveni foarte productive, iar discuțiile importante pot deschide noi oportunități. În dragoste, spontaneitatea aduce momente memorabile. Și pești. Peștii au sensibilitatea aparte și reușesc să înțeleagă mai bine nevoile celor din jur. Este o zi favorabilă introspecției, creativității și proiectelor artistice. Din punct de vedere financiar, ți se recomandă să eviți cheltuielile riscante, iar ca sfat, ai încredere în instinctul tău, dar verifică informațiile înainte de a lua decizii importante. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. Îmi face o deosebită plăcere să vă urez tuturor o zi excelentă. La mulți ani, gânduri bune pentru cei ce se simt cu musca pe căciulă. Lângă tine, darul meu muzical la această rubrică Horoscop

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Chim.

Suntem cu toții norocoși pentru simplu fapt că suntem. Parcurgem dimineața cu numărul 15 din iulie 2026. O superbă dimineață de miercuri. Într-adevăr, pentru simplu fapt că suntem, mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu același respect și la această oră vă salută Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Îmi face o deosebită plăcere să vă urez o zi excelentă, la mulți ani și gânduri bune la adresa celor ce au ceva de sărbătorit. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați ediția de astăzi a emisiunii.

Adrian Sorlea și Lăcrămioara Baboi, prințul meu cu ochii albaștri. Este ora 9 și 9 minute, varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață poartă semnătura lui Martin Luther King. El a spus, ca să-ți faci dușmani nu trebuie să declari război, e suficient să spui ce gândești.

0: toată viața mea.
1: Este ora 9 și 12 minute, am pus mâna streașină la ochi, privesc în viitor. Sigur vă interesează în această perioadă anului evoluția vremii. Ziua de mâine se anunță cu un cer variabil, cu șanse de precipitații destul de ridicate, s-ar putea să plouă. Vor fi 27 de grade la prânz, 15 grade nocturnă. Se anunță un cer variabil, mai mult senin, dar și o posibilă precipitație, eu știu, o posibilă ploaie. Pentru ziua de vineri, 28 de grade la prânz, 16 grade nocturnă, sâmbătă, cer variabil, va ploua. Vor fi perioade în care ploile se pot transforma în furtuni, vor fi descărcări electrice, 29 de grade la prânz, 15 nocturnă, este cea mai ridicată valoare termică diurnă din intervalul pe care îl am în observație. Duminică, instabilitatea este destul de crescută, e posibil să plouă pe aici pe acolo, vor fi 24 de grade la prânz, 14 grade nocturnă. O ploaie scurtă este anunțată și pentru începutul săptămânii viitoare, luni, 20 iulie, 24 de grade la prânz, 12 grade nocturnă. Șanse de precipitații în partea a doua zilei sunt anunțate pentru marți, a 21-a zi a lunii iulie. 19 grade vor fi la prânz, 10 grade nocturnă. Miercuri, la fel, sunt anunțate averse de ploaie. 19 grade la prânz, 9 grade nocturnă, destul de rece, cea mai rece noapte, de fapt, din această perioadă. Cerul devine senin în a doua parte a zilei, joi, cer variabil, mai mult senin, dar totuși e posibil să apară câteva averse, vor fi 19 grade la prânz, 10 grade nocturnă, iar ultima zi aflată în obiectiv, vineri, 24 iulie, se anunță o ploaie scurtă pe la prânz, cerul va fi variabil, 20 de grade înregistrate de termometre ca valoare maximă diurnă și o nocturnă ce se va opri undeva pe la 11 grade toate Celsius. Este 9 și 14 minute.
2: Eu n-am să te las nici azi, nici mâine, niciodată.

Este ora 9 și 18 minute, așa cum era de așteptat. Benzina și motorina se comercializează în stațiile din România la prețuri ridicate din cauza războiului din Iran și a crizei din strâmtoarea Ormuz, în mod special. Astăzi, carburanții se vând în general la prețurile de ieri. Benzina standard costă 8,59 în București, dar și în alte mari orașe, cum ar fi Cluj și Timișoara. Pentru un litru de motorină standard, șoferii plătesc 9,34 de lei în București, 9,39 în Constanța, de exemplu. Prețurile petrolului au crescut ieri dimineață pe măsură ce luptele s-au intensificat. Prețul țițeiului a urcat peste 84 de dolari pe baril. Din câte am reținut eu în această dimineață, Donald Trump a anunțat că anulează taxa de 20% pentru cei care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Oricum, guvernul nostru așteaptă para din pom, astfel încât măsuri pentru plafonarea prețului la energie nu au fost și nu sunt luate. Ne mutăm pe terenul mlăștinos numit politică. Olguța Vasilescu e optimistă privind șansele unui guvern minoritar PSD de a trece testul votului din Parlament. A fost întrebată cum se poate ieși din criză și a răspuns: e foarte complicat, dar eu cred că dacă s-ar da mandatul PSD-ului să formeze un guvern minoritar, ar reuși să adună voturile. Vasilescu adaugă că PSD nu poartă discuții pentru obținerea voturilor necesare în acest scenariu. Și tot despre doamna Olguța Vasilescu spun ceva. Ea a afirmat că PSD nu are un parteneriat cu președintele Nicușor Dan și a susținut că șeful statului ar fi sprijinit intrarea USR la guvernare. Aceasta a declarat că socialdemocrații nu ar fi dorit să guverneze alături de USR, pe care îi acuză că își construiesc politica prin atacuri la adresa PSD-ului. În ceea ce privește relațiile cu președintele, a declarat: ea, vreau să spun că cei care i-au susținut foarte mult pe domnul Nicușor Dan și așa au intrat la guvernare cei de la USR. Ei au fost. Partidul Social Democrat nu ar fi intrat niciodată la guvernare cu USR-ul, edilul Craiovei, reacționând astfel la acuzațiile potrivit cărora PSD ar avea o înțelegere politică cu Nicușor Dan. Ea a susținut că președintele ar fi nemulțumit de pretențiile formulate de USR în negocierile pentru formarea unui guvern. Mi se pare culmea tupeului să vii acum și să acuzi Partidul Social că are un parteneriat cu Nicușor Dan și că președintele nu-ți mai tolerează până la urmă toate mofturile tale. Pentru că aici e vorba de mofturi, nu vrem așa ceva, vrem invers, a mai spus doamna Vasilescu. Domnul Tomac spune că a fost întrebat dacă se mai pot împăca. Se mai pot împăca PNL și PSD? Domnul Tomac răspunde afirmativ, aducând drept argument perioada îndelungată în care au putut guverna sub forma sau alta împreună. Atâta timp cât oamenii aceștia, timp de 20 de ani, au putut guverna sub o formă sau alta împreună și în continuare stau la aceeași masă și discută despre nevoia de a ieși din blocaj, eu cred că punțile nu sunt complet arse, consideră fostul premier desemnat, subscriu și optimistul din mine spune cam la fel. Întrebat dacă PSD și-ar menține statutul de partid pro-occidental, Tomac a răspuns: lucrurile sunt destul de clare din punctul meu de vedere. Toate partidele care au făcut parte din coaliția guvernamentală trecută până la moțiune sunt partide care și în Parlamentul European fac parte din coaliția care susține Comisia Europeană. Deci și colegii din PNL și colegii din PSD sunt parte a aceluiași proiect. El mai trage, domnul Tomac, un semnal de alarmă și spune că România riscă să piardă cei peste 770 de milioane de euro dacă legea salarizării nu se va finaliza în următoarele două, trei săptămâni. Știm asta pentru că este un subiect care este întors pe toate fețele. Legea salarizării, așa cum am găsit-o la Ministerul Muncii, nu poate trece de Parlament. Eu rămân încrezător că atâta timp cât va exista un dialog serios, adică o fi și dialog de altă natură, domnule Tomac, bănuiesc că da, dacă tot se vorbește numai despre împunsături și despre atacuri constante unora asupra celorlalți. Potrivit lui Tomac, atâta timp cât legea va fi dezbătută de toate părțile implicate într-un mod onest și clar, ea rămâne un subiect de dezbatere și dezbinare în Parlamentul României.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Super FM.
3: 9 și 29 de minute, 18 grade Celsius în la Brașov în acest moment al dimineții, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Carpaților, vântul suflă cu 13 km pe oră la rafală, valoarea resimțită este de 19 grade Celsius, se anunță o zi în general morăcănoasă. Cer variabil între orele 11 și 16. S-ar putea ca mai spre seară să apară și câțiva stropi de ploaie, dar șansele sunt totuși destul de reduse, dar cerul va fi mai mult acoperit începând cu ora 18. Maxima termică a zilei va fi de 26 de grade, înregistrată începând cu ora 15. La ora 21, pe fondul unui cer acoperit, vor fi 21 de grade, nocturna se va opri la 14. Sunt binevenite 2 minute de știri, ascultați-le!
4: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie pentru testarea monoposturilor. Chiriile la nivel național au rămas stabile în luna iunie, în timp ce interesul chiriașilor a crescut semnificativ. România ocupă locul al 8-lea în topul celor mai ieftine destinații turistice din Europa. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie de testare pentru monoposturile echipei Blue Streamline. Rectorul Ioan Vasile Abrudan a confirmat că există deja o locație luată în calcul. Proiectul le-ar permite studenților și liceenilor din Brașov să se pregătească la standarde internaționale, fără să mai depindă de circuitul de karting de la Ghimbav și deschide calea pentru organizarea de competiții auto în viitor. Stabilitate pe piața imobiliară. Chiriile din România au rămas constante în luna iunie, cu o medie națională de 531 de euro, la fel ca anul trecut. Asta, deși interesul chiriașilor a crescut semnificativ, numărul contactărilor fiind cu 12% mai mare față de luna mai, conform unei analize Storia.ro. Bucureștiul conduce topul celor mai scumpe orașe, cu o chirie medie de 593 de euro, urmat de aproape de Cluj-Napoca cu 580 de euro. La polul opus, cele mai accesibile locuințe rămân în Arad, unde media este de 350 de euro pe lună. Europa de Est domină clasamentul celor mai accesibile destinații turistice de pe continent, conform unui studiu realizat de HelloSafe. Republica Moldova este cea mai ieftină țară, cu o cheltuială medie de doar 34 de euro pe zi, urmată de Serbia și Kosovo. România ocupă locul al 8-lea, cu un cost zilnic estimat la 71 de euro pentru cazare, masă și transport. La polul opus, cea mai scumpă destinație din Europa este Elveția, unde turiștii scot din buzunar peste 240 de euro pe zi. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
5: Mulți ascultă, puțin recunosc.

Este ora 9:34, mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pe final de emisiune pun cu drag în undă mesaje, am mai primit câteva și pe, la numărul nostru de WhatsApp 0770938938, un mesaj de la Virgil din întorsura Buzăului, mulțumesc, o salut și pe lăcrămioara din Italia, pe mâine, tesoro mio, iar m-am înroșit un pic. Mulțumesc și Elenei, o zi frumoasă în continuare, îl salut cu drag pe Florin Dobrin, o zi minunată, Doamne ajută. I-a plăcut lui Liviu piesa pe care am ascultat-o lui Gabriel Moldoveanu, bună dimineața Gabriel, o zi excelentă din Germania. I-a plăcut lui piesa asta, tu ești fericirea mea. O salut și pe doamna Firuța Larion, nume nou pentru emisiunea de dimineață. Mulțumesc pentru invitație, o zi minunată. Ce frumos sună, nu-i așa? Spune Nelu Bod de la Colonie. Sunt ceea ce sunt și dacă ceea ce sunt nu e de ajuns pentru cineva alături, atunci acel cineva nu e de ajuns pentru mine, spunea Mihai Eminescu. Da, sună frumos. Salutare, Gabriel din Germania. O zi minunată. Bună dimineața, Iulia Popa. Bună dimineața, Anita Bedner, lăcrămioarei Borș. Bună dimineața, Budașu Daniela, Veronica Simin, Mușat Mariana. Bună dimineața, Spânul Iulian. O zi minunată. Pătruț Mariana, bună dimineața. Mulțumesc pentru compliment. Ieri a fost o zi specială, a fost ziua iubitului fiicei mele, el este a Ioanei Vlad Ovidiu și pe această cale dorim să-i urăm multă sănătate, realizări și multe împliniri însoțite de un călduros la mulți ani fericit, semnează mama Mariana, iubita lui Lorena, cumnații Ionuț și Bogdan, noi, familia Pătruț, te iubim pentru că faci parte din ea. Minunat mesajul, îi spun și eu lui Vlad Ovidiu un sincer și călduros la mulți ani. Bună dimineața, Neluz Elena Poenar, salutare Tina Popovici, trandafir Florii Malancuș. Bună dimineața, îl salut și pe Ionel Prasniciuc din Timiș Triaș, de pe strada Timiș Triaș, mulțumim la fel. Salutare Dori Dori, Luminița Seciu, Liriac, superb, bună dimineața și nu numai. Mulțumesc, Luminița. Salutare Dori Dori, e poftă bună la cafea, o salut pe Fănuța Gherasim, pe Tarcisiu Mocanu din Săcele, o zi de

Manu, Nelu, Alexe, Erica, Ariciuc, bună dimineața, foarte frumoasă floarea. Salutare Iulian, Șinca, Borhan, Ilie, nume nou pentru emisiunea de dimineață. Bun venit în clubul fanilor ascultători de matinal. Liliana Maria Crețescu, te salut. Niculina Panțiru, Gheorghe Petcu, salutări, buenos dias. Cătălin Ion Gal, te salut cu drag, bună dimineața. Elena Macovei, Doina Moldovan, de asemenea, doamne, ce minunății de flori, mulțumesc mult. Salut familia Micu, semnează doamna Basilica, Nicu Nicolae, Camerușa Burlacu, mulțumesc mult de tot. Un gând bun trimis și spre Mariana Covaci, spre Simona Boia, bună dimineața, salutare Alexandra Bălan, Aftin Luci, Ioanei din București, Ioana Neguiță, mulțumesc pentru ceea ce ai scris pe pagină, o zi minunată să ai, salutare Ungureanu Filareta, bună dimineața Mitru, Sorinel Bârsei, plătesc cu aceeași monedă, i-a plăcut momentul poetic Aurorei din Ghimbaf. Și până la un moment dat spunea că matinalul o fi fost bun. O fi fost bun și mai încoace, nu știu. Claudia Elisabeta Aftenie, te salut, bună dimineața tuturor prietenilor mei frumoși. Mulțumesc pentru complimente la adresa mea și la adresa radioului. O salut pe Vicuța Ștefănescu din Rucăr Argeș, gânduri bune trimit și acolo. O salut pe Maria Elena Vârgăoanu, trimit și în întorsura Buzăului. Un salut spre Virgil, salutare Gabi Vlad, mulțumesc pentru frezii Alinuței, spune că a fost minunat matinalul, o zi frumoasă să ai. Irina Moldovean, bună dimineața, gânduri bune trimit și spre tatu Cătălin, o zi minunată, cu succes în tot ceea ce facem, să ai gura aurită. Salutare Bișa Bașa, Elenei Vitoreanu îi mulțumesc, Rodicăi Răuțu de asemenea, bună dimineața, un gând bun pentru tine și o salut și pe Elena Parfene, bună dimineața. Predau ștafeta colegei Claudia Popa, ea va fi prezentă în studio peste câteva minute și o să vă țină companie până spre ora 14 și astăzi, de la ora 14, colegul Adi Grecu va fi prezent la butoane pentru ca după amiaza să fie, spun și astăzi, la altitudinea de 624 de metri. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Mi-a făcut plăcere să vă știu pe lângă aparatele de radio. Numai la acest gând mă bucur în fiecare dimineață. Să aveți parte de o zi frumoasă în continuare. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Doamne ajută, și îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac până spre ora 10. De ce? Pentru că...

hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

0: 24/7 la Super FM Field Summer. Deși prognozele anunță astăzi vreme instabilă, începe să apară prin decor ceva ce n-am prea avut până acum săptămâna aceasta: căldura. Vor fi destul de multe grade astăzi prin termometre, de altfel e și firesc să fie așa. Ne aflăm fix la mijlocul lunii lui cuptor, cuptor ce a fost anul acesta ponderat, nefiresc de slab alimentat. Dar mai e timp destul pentru călduri înăbușitoare, o jumătate de vară de acum încolo. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu plăcere lângă voi. Suntem în toiul sezonului estival. Vă doresc ca miercuri aceasta să aibă pentru fiecare dintre voi multe momente frumoase, de bun augur, și perioada ce vine să fie din ce în ce mai înfocată în privința evenimentelor superbe. Pentru energie pozitivă și chef de viață într-o dată strălucită de 15 iulie, dați cu toții tare, tare Super FM. Hai, bună dimineața!
1: Chef de viață!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă, locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, acest dar muzical de la mine special pentru voi. Să aveți o a doua jumătate a verii superbă, plină de momente de neuitat. Se întâmplă ceva foarte interesant astăzi. Sper din suflet ca vremea înorată și mohorâtă să nu încurce planurile bine puse la punct de ceva timp. Vor avea loc survoluri spectaculoase la Crucea Eroilor, astăzi, 15 iulie, începând cu ora 11, la monumentul Crucea Eroilor de pe vârful Caraiman, se va desfășura Sputters Day, manifestare organizată în avanpremiera sărbătorii Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene, ce se celebrează odată cu Sfântul Ilie pe 20 iulie. Așadar, manifestările sunt programate în avans astăzi. Evenimentul central va consta într-o serie de survoluri executate de aeronave militare aflate în dotarea Forțelor Aeriene Române. Acestea vor traversa Valea Prahovei și vor trece direct peste monumentul Crucea Eroilor de pe vârful Caraiman. Această locație oferă un cadru natural unic și un unghi optim pentru capturarea unor imagini spectaculoase cu avioanele de luptă și elicopterele militare în evoluție. Dacă vremea nu va permite desfășurarea manifestației aeriene, evenimentul va fi decalat pentru joi, 16 iulie. Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene este sărbătorită în fiecare an la 20 iulie, când este prăznuit Sfântul Proroc Ilie, ocrotitorul spiritual al piloților. Cea de-a treia ediție a Sputters Day este dedicată pasionaților de fotografie aviatică și publicului larg. Așadar, între orele 11 și 16, nu peste mult timp, vor avea loc tot felul de zboruri demonstrative și exerciții militare. Dă Doamne un petec de cer senin să iasă fotografiile bine, iar manifestările să nu fie amânate, să se desfășoare cu succes.
1: Super FM. Un radio pe bune.

0: O să vă povestesc despre ceva care se numește simbolic în felul următor: cu Hristos pe cărările vacanței. La parohia ortodoxă Cristian III, din cadrul protopopiatului Brand Zărnești din județul Brașov, se desfășoară pe parcursul vacanței de vară un amplu program de activități recreative dedicat copiilor și tinerilor, reunite sub genericul cu Hristos pe cărările vacanței. Programul se desfășoară pe parcursul a 7 sâmbete consecutive și își propune să le ofere participanților o vacanță în care credința, prietenia și bucuria copilăriei se împletesc armonios. Activitățile sunt coordonate de părintele paroh Ionuț Neamțanu, iar copiii sunt împărțiți în două grupe de vârstă, 5, 10 ani și 11, 18 ani, astfel încât fiecare activitate să fie adaptată nivelului de înțelegere și intereselor participanților. Așadar, copilașii care vor participa la manifestările pregătite pentru ei își vor petrece cu folos în cadrul deosebit o parte din vacanța de vară. Felicitări organizatorilor și zile agreabile copilașilor!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Și dacă tot ne aflăm în toiul verii, haideți să le mai urăm încă o dată vacanță superbă în continuare copiilor, adolescenților, să profitați din plin de timpul liber, să vă jucați, să vă relaxați, să uitați de tot ceea ce nu vă place, mai ales de teme și de lecții. Uite că am ajuns la miezul verii, așteptăm ca grijile să-și ia de acum vacanță și să plece foarte departe de noi. Sănătate, bucurii, prieteni dragi și familie scumpă aproape, vise amânate împlinite în sfârșit, zile relaxante, locuri minunate, vizitate, pe toate acestea ne propunem să le bifăm în etapa voioasă ce vine și multe altele, să urmeze o perioadă super cu zile senine, de acum ar fi cazul și fierbinți în ceea ce privește întâmplările și evenimentele, generoasă cu timpul liber, cu bucurie în toate și gânduri senine. Uite că pașii ne-au și purtat la jumătatea sezonului estival 2026. A doua jumătate a verii să vă aducă doar momente fericite, motive de încântare, soare și afară și în suflet și să o parcurgeți senin și relaxați, degajați, fără nimic sâcâitor în preajmă, pa din contră, cu miraculoase prilejuri de destindere, ocazii de a simți că totul e în favoarea voastră, cu detașare, voie bună și un pic de hărnicie în doze acceptabile, atât cât vă mai aflați pe la datorie, pe la serviciu, dar, în general, cu atmosferă senină și veselă de vacanță, oriunde ați fi și orice ați face, cu fericire și cu chef de viață și vă doresc ca, în privința banilor și finanțelor, a doua jumătate a verii chiar să se dovedească ofertantă, bogată și super bănoasă. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, miercuri, 15 iulie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 24 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 60 de bani, iar un gram de aur costă 595 de lei și 15 bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferică. Vremea va fi astăzi instabilă, dar caldă. Vom avea cer variabil și cu soare, dar și cu înorări accentuate ce vor aduce averse vijelioase de ploaie, însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 26 de grade Celsius. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 14 grade. Soarele va apune la ora 21:04. Vom avea lumină naturală 15:22. Acum în Brașov avem 19 grade Celsius, avem soare, dar și nori. E deocamdată plăcut în Brașovul nostru. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii școlii 14 din Brașov vor învăța în containere modulare. 6 trasee de mountain bike sunt funcționale în Postăvarul din weekendul care tocmai a trecut și Cetatea Făgărașului găzduiește expoziția de mașini de epocă Retro Parada Verii. Elevii școlii gimnaziale numărul 14 din Brașov vor învăța temporar în containere modulare. Primăria a lansat o licitație de peste 1,7 milioane de lei pentru închirierea a 10 săli de clasă complet echipate. Măsura este necesară deoarece clădirea principală a școlii intră în lucrări de mansardare. Firmele interesate pot depune oferte până pe 27 iulie, iar contractul va acoperi o perioadă de până la 3 ani în funcție de evoluția șantierului. Vești bune pentru iubitorii de mountain biking. Din weekend, accesul spre Bike Park Postăvarul se face și cu telegondola, facilitând urcarea pasionaților către masiv. În prezent, în stațiune sunt funcționale 6 trasee cu grade diferite de dificultate. De la cele albastre pentru începători până la trasee roșii și negre, destinate profesioniștilor, inclusiv porțiuni omologate pentru competiții naționale și balcanice. Toate traseele pornesc de la stația de debarcare a telegondolei. 10 de mașini de epocă vor fi expuse la Retro Parada Verii. Evenimentul organizat de Retromobil Club România, filiala Brașov, va avea loc duminică 26 iulie în decorul cetății Făgărașului. Între orele 12 și 17, pasionații de automobile clasice pot admira vehicule istorice reprezentative și pot afla poveștile din spatele acestora. Accesul publicului la expoziție este gratuit. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM, super matinal, 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți, doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Și stimați invitați, formația Pandora, Puiu Făgărășanu, vă invită la o sârbă frumoasă! Hai, poftiți la joc, dragi invitați!

Formația Pandora, Puiu Făgărășanu. Mare o melodie frumoasă pentru toți bărbații care se ceartă cu femeia din cauza băuturii. Atinge-o pe la major, maestre, să audă toată lumea. Ce sârbă frumoasă aveți!

Am plăcerea și deosebită onoare. Daniel Cocan, saxofonistul nostru, formație Pandora, bineînțeles cu instrumentistul și solistul nostru Cătălin Bogdan, clape și bineînțeles și voce, muzică ușoară. Dar acum vor cânta o sârbă instrumentală adevărată pentru

0: Formația Pandora din Brașov, sârbă lungă, lungă să ne ajungă de fapt un colaj ca să aibă energie pozitivă, dragii noștri super ascultători, ritm și voie bună. Ziua aceasta are o anumită importantă semnificație, este Ziua Națională a Mărcii Poștale. Ziua Mărcii Poștale Românești este sărbătorită an de an la 15 iulie, dată la care în anul 1858 au fost tipărite primele mărci poștale românești în Moldova. Intitulată Cap de Bour, emisiunea era formată din 4 valori, 27, 54, 81 și 108 parale. Prima emisiune a mărcii poștale Cap de Bour, tipărită în Moldova în 1858, reproducea semnul heraldic de pe stema statului. Au fost tipărite pe 15 iulie, iar în mod concret au intrat în circulație la 22 iulie 1858. Marca poștală Cap de Bour a avut o existență extrem de scurtă. La 31 octombrie 1858 a fost retrasă, însă a fost un punct de referință pentru istoria țării noastre. Evenimentul avea loc la 18 ani după apariția în Marea Britanie a celui dintâi timbru de pe mapa mond, cunoscut în lumea filateliștilor cu denumirea de Black Penny. Marca poștală a avut un puternic impact în țara noastră, iar în perioada de domnia lui Alexandru Ioan Cuza a intrat în spațiul românesc un nou obicei, cel al colecționării mărcilor poștale. Atât colecționarii cât și comercianții de tutun vindeau mărci poștale, respectiv Capul de Bour, Principatele Unite sau Cuza, după cum au fost vremurile. Rezultatul, au început să fie înființate diverse societăți sau cluburi filatelistice cu o activitate mai intensă la începutul secolului al XX-lea, care satisfăceau nevoia de comunicare și de schimburi dintre colecționari. În prezent, timbrul reprezintă, alături de drapel, imn, stemă și monedă, unul dintre simbolurile noastre naționale. Mărcile poștale reprezintă un mijloc de promovare a patrimoniului național, fiind totodată un ambasador al istoriei, culturii și civilizației. De-a lungul timpului, Romfilatelia, instituția desemnată să emită timbrele și efectele poștale românești, a lansat emisiuni filatelice dedicate atât personalităților românești de marcă, dar și evenimentelor sau momentelor care au marcat istoria, cultura și spiritualitatea țării noastre de-a lungul timpului, și o să vă dau doar câteva exemple. În anul 2018, anul centenar al Marii Uniri din 1918, Romfilatelia a introdus în circulație emisiunea de mărci poștale Români Celebri, partea 1, prin care onora activitatea unor personalități de marcă ale națiunii. Pe cele 9 timbre ale emisiunii au fost ilustrate portretele Sofiei Ionescu Orezeanu, un leu, a lui Dimitrie Gusti, un leu și 20 de bani, Ion Cantacuzino, 1,50 lei, Nichita Stănescu, 1,70 lei, Aurel Vlai, cu 2 lei, Lucian Blaga, 3 lei, Traian Vuia, 7 lei, Spiru Haret, 8,50 lei și Henri Coandă, 28,50 lei. De asemenea, la 22 iunie 2018, Romfilatelia a introdus în circulație emisiunea de mărci poștale IA, Românească Unitate în Spirit, dedicată celei mai importante piese a costumului tradițional românesc, anticipând, de fapt, ziua de 24 iunie, declarată din anul 2013 drept Ziua Universală a IA. În 2019, cu prilejul Zilei Mărcii Poștale Românești, Romfilatelia a introdus în circulație emisiunile de mărci poștale având ca tematică peceți ale domnitorilor români. Pe cele 4 timbre sunt reproduse imagini ale peceților în ceară care au aparținut domnitorilor Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Vasile Lupu și Petru Rareș. La 15 iunie 2020, Romfilatelia a pus în circulație cu prilejul împlinirii a 170 de ani de la nașterea poetului național emisiunea de mărci poștale intitulată Mihai Eminescu, poet al credinței neamului românesc. În plus, pentru a marca aniversarea centenară a Institutului de Speologie Emil Racoviță, la 18 iunie 2020 a fost lansată o emisiune filatelică dedicată importantului om de știință român. Apoi, de-a lungul ultimilor ani au fost emise tot felul de mărci poștale pentru a puncta diverse evenimente și a accentua comemorări. Așadar, reținem, ne aflăm în Ziua Națională a Mărcii Poștale, sărbătorită an de an la 15 iulie, dată la care în anul 1858 au fost tipărite primele mărci poștale românești în Moldova.
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Vocea formației tale pe Super FM. Cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM, un radio pe bune!

Florinel și Ioana, de a-și putea să cumpăr ani. E o plăcere și o încântare să găzduim la Super FM momente pe care le dorim frumoase și speciale și să-i bucurăm pe ascultătorii dragi și importanți, arătându-le odată și încă o dată ca o parte de toată aprecierea din lume, de prețuire, de iubire necondiționată și normal de susținere. Iată ce e-mail am primit. Bună dimineața, mă numesc Adriana și aș dori să citiți, dacă se poate, câteva rânduri pentru fetița mea, Sarita Ciupercovici, care astăzi, 15 iulie, împlinește 17 ani. Noi suntem plecați din țară în Anglia, dar ne place Super FM, așa ne simțim și noi mai aproape de cei care ne sunt în România. E ziua ta, drăguța mea, bucură-te de ea! Și eu mă bucur că fac parte din ea. Ești soarele meu care îmi luminează viața în fiecare dimineață. Ești raza soarelui care mă încălzești când îmi este rece. Ești lumina ochilor mei care se bucură să te aibă drept priveliște în față, pe tine, copil minunat. Acum 17 ani, eu... foarte mult m-am bucurat când pe lume tu ai aterizat. Trecut au 17 ani de atunci, acum ai învățat să-ți croiești drumul în viață pe care ți-l doresc să fie mângâiat cu multă bunătate, fericire și multe bucurii la tot pasul în viață. Te iubesc, fetița mea, alături de mine sunt toți cei dragi ție, frățiorul tău, tăticul tău, alături de mamaie și tataie, chiar dacă nu sunt lângă tine, sunt mereu cu sufletul și gândurile curate alături de tine în România. Și Nana cu Nanu, te iubesc, Sarita! La mulți ani din partea lui mami și la mulți ani din partea tuturor celor dragi, cei care te iubim. Și dacă se poate cât mai multe melodii cu fata mea, vă mulțumesc, Adriana! Adriana din Anglia, trimit acolo la tine în Anglia urări de bine ca să-ți fie ziua asta frumoasă și veselă, dacă este o zi atât de importantă. Pentru Sarita, la împlinirea 17 ani. La mulți ani, fericire, o super viață încântătoare să ai, Sarita, să îți fie viitorul grozav, să-ți atingi idealurile, să fii o învingătoare, să poți să faci ceea ce îți propui și să ai un super destin. Sarita, la mulți ani și să știi că ești tare, tare iubită, toată echipa Super FM îți urează la mulți ani cu bucurie. Adriana, felicitări pentru fiica scumpă, să aibă noroc în viață și să vă bucurați toată familia de împlinirile ei. La mulți ani, Sarita!

Din partea mamei și din partea celor care o iubesc enorm pentru Sarita Ciupercovic la împlinirea 17 ani, la mulți ani! La mulți ani, Sarita, să ai o viață extraordinară și să știi că ești tare, tare iubită, să ai tot ce mai bun pe lumea aceasta. La mulți ani plin de fericire!

0: La Super FM, cele mai frumoase și mai pline de farmec sunt momentele în care spunem din tot sufletul la mulți ani, în ocaziile speciale, aniversare, vrem să îi bucurăm pe sărbătoriții prețioși și importanți, arătându-le odată în plus că au parte de iubire incomensurabilă și că aniversarea lor e extrem de importantă pentru cei care contează, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Puteți pune la cale momente frumoase, pline de emoție pentru aniversații foarte importanți. Și am pe cineva la telefon, doamna Erji. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. Este ziua dumneavoastră, iar echipa noastră și-a propus să vă bucure. Așa că vă urăm din tot sufletul la mulți ani, o viață ferită de griji, să urmeze perioada cea mai frumoasă, cu satisfacții, cu împliniri, cu mulțumire sufletească. La mulți ani, cu sănătate și cu spor în toate, plus prosperitate.
1: Mulțumesc! Asemenea.
0: Cu mare drag. Ce făcea doamna Elisabeta? Din ce vă întrerup la ora aceasta?
1: Păteam mâncări, că
0: așa. E, ce frumos! Eu vă doresc să vă fie toată ziua plină de surprize frumoase, să simțiți așa că este ziua cea mai importantă din an și să fiți bucurată. De departe au sosit urări și felicitări ca să ajungă la dumneavoastră. Sunteți curioasă să aflați ce am primit eu aici la Super FM pentru dumneavoastră?
1: Da.
0: Haideți să vă citesc. Bun regăsit, draga mea Claudița. Revin cu rugămintea, dacă se poate, ca astăzi să o sunați pe mama mea. Claudița, dragă, tu de fiecare dată m-ai ajutat să-i pot face mamei o surpriză și te rog și de data asta să o suni pe mama mea dragă. Astăzi 15 este ziua sa. Mama se numește Erji, Elisabeta. Mesajul pentru scumpa mea sărbătorită este: mama noastră dragă, știu că te-am supărat de-a lungul timpului, ți-am tot promis cu fiecare an că venim, gata mamă, ultimul an și venim acasă, îți spuneam. Dar tu știi, măicuța mea, că nu este după cum mi-aș dori eu. Azi, de ziua ta, mama mea dragă, îți doresc multă sănătate, pentru că acum sunt niște zile mai puțin bune din punctul de vedere al sănătății. Nimic altceva nu-mi doresc decât să te știu bine, mama mea. La mulți ani, sănătoși, draga mea mamă. Mulțumesc, Claudița, eu voi fi la serviciu tare, tare mult, mi-aș dori să te pot asculta, dar voi fi cu gândul alături de mama mea, de voi, mereu alături de Super FM. La mulți ani, mama mea mult iubită, și am primit poze cu sărbătorita și cu fica, două frumoase. Mirecor că a trimis mesajul.
1: Da, mulțumesc din suflet.
0: Vă iubește tare, tare mult și ați auzit, vă dorește sănătate
1: toate
0: de plină.
1: Toate mă iubesc, aș dori să vie cât mai repede, că ajunge cât așa.
0: Să dea, Doamne, Doamne, să se aranjeze așa lucrurile încât să poată să fie cât de curând acasă, pentru că e foarte greu de parte de cei dragi. Doamna Erji, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă dori să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Așa, multă sănătate și să învăț copiii acasă lângă mine.
0: Să dea Dumnezeu așa să fie, doamna Erji, la mulți ani, sănătate și o viață fericită de acum încolo, să vă fie cei dragi aproape, așa cum ați spus. Oricum sunteți iubită tare, tare, să știți asta. La mulți ani cu bucurie!
1: Mulțumesc,
0: vă felicităm cu căldură, la mulți ani!

pentru o mămicuță tare, tare iubită, pentru doamna Ergi, la mulți ani, cu bucurie, să aveți tot ce poate fi mai bun, doamna Elisabeta, să aveți un viitor ferit de griji, să vi se îndeplinească dorința să vă fie toți cei dragi alături și dumneavoastră să debordați de fericire. Și în această zi de la mijlocul verii avem, normal, sărbătoriți importanți care trebuie să felicitați și bucurați. Să fie din partea echipei Super FM un mare și călduros la mulți ani pentru sărbătoriții de astăzi, să vă fie viața plină de mari reușite, tot ce vă propuneți să transformați în realitate, să fiți bogați, sănătoși, iubiți și tare, tare fericiți. Calde felicitări de la Super FM pentru ascultătorii noștri care au văzut lumina zilei pe 15 iulie, dar și pentru cei care sărbătoresc ceva minunat, deosebit. Și dacă spun asta, hai să urez din tot sufletul, din partea echipei Super FM și din partea mea, la mulți ani pentru Denisa și Florin, Casă de Piatră, la împlinirea 3 ani de la cununia religioasă. Dragii noștri, Denisa și Florin, să rămâneți îndrăgostiți tot restul vieții, să rămâneți dedicați unul altuia și să vă continuați povestea super de iubire, să vă bucurați din plin de viitor, de Andreiuț, de viață, fie ca dragostea pe care o împărtășiți să devină așa un exemplu pentru cei din jur, să fiți apreciați, admirați și viața să vă fie tot mai frumoasă pe an ce trece. Denisa și Florin, Casă de Piatră și iubire fără de sfârșit, vă urăm cu mare, mare drag. Doamna Maria Elena Bârgăoanu este lângă noi. Bună, Claudița, să ai o zi de nota 10 plus și poftă bună la cafea. Mulțumesc din suflet. Azi urez la mulți ani pentru Florin și Denisa Cristian. 3 ani au trecut și o poză cu doi miri superbi, mireasa și mirele, acum 3 ani la nunta lor, pentru că a fost prezentă doamna Maria Elena Bârgăoanu. La mulți ani, Denisa și Florin, tare frumoși erați atunci, frumoși sunteți și acum, așa să străluciți toată viața. Bună dimineața, Claudia din Caracal Olt, stimă și respect, am și o rugăminte, nepotul meu, Claudiu Ciobanu, împlinește 18 ani, sâmbătă, pe 18 iulie, vreau să-i dedicați o melodie, astăzi fac 18 ani, dacă se poate. Natalia Nicoleta îi urează fericire și împliniri, iar noi, echipa Super FM, îl felicităm pe viitorul major, imediat o să devină major, Claudiu Ciobanu, să ai o viață superbă, să-ți transformi în realitate toate dorințele, să fii un super fericit Claudiu, să trăiești viața din plin, fericire fără de sfârșit. Claudița, și într-o dată de 15 iulie am o sărbătorită pe care țin să o felicit și să-i urez la mulți ani sănătate, să fie fericită alături de familia ei. Sărbătorita se numește Luminița Stoica și astăzi, când la buchetul vieții mai adaugă încă o floare, Floricica îi urează la mulți ani și o aniversare frumoasă, aniversare de vis, Luminița. Un buchet copleșitor de flori superbe pe care scrie la mulți ani pentru sărbătorită. Așadar, la mulți ani, Luminița Stoica, te felicită Floricica, iar echipa Super FM îți urează împliniri, sănătate, bucurie. Bună dimineața, Claudița, draga noastră! Am o rugăminte la tine. Ieri, băiatul meu, Adrian Eftime, și cu nora mea, Alina, au împlinit 25 de ani de căsătorie. Eu, Mariana Eftime, sora lui Adrian, Ștefania, mătușa Eugenia, le dorim la mulți, mulți ani fericiți, multă sănătate și să-i vedem și cu nepoței mulți ani fericiți alături de copiilor Robert, Rebecca și Vlad. Vă iubim, dragilor, frumoșilor, și o melodie frumoasă să le oferi, care vrei tu, draga mea Claudița, mulțumesc frumos. Doamna Maria Eftime, felicitări multe, multe pentru Adrian și pentru Alina, să se iubească mult, să aibă o viață nemaipomenită. Felicitări multe, multe, le dorim tot binele din lume reușite alături de copiii lor, să-i vedem și cu nepoții și dragostea lor să dureze
peste ani și ani, chiar și când vor ajunge bătrâni. Claudița, în urmă cu 3 ani, copiii mei își uneau destinele și în fața bunului Dumnezeu. Și uite că sărbătorim primii 3 ani de la nunta lui Florin cu aleasa lui Denisa și vreau să le urez la mulți ani fericiți împreună, să fie sănătoși, că frumoși sunt. Aici e o poză de când au fost nași. Să le dea Dumnezeu înțelegere și toate proiectele să le fie duse cu bine până la sfârșit. Casă cu fericire și la mulți ani, familie frumoasă și Claudița, fiindcă mirea sa de acum 3 ani cochetează și ea cu muzica, te rog să pui în undă o piesă special cu ea, dar și una potrivită pentru aniversarea lor, pentru aniversarea de nuntă. Și Floricica mi-a postat poză să-i văd pe cei doi sărbătoriți, Denisa și Florin, doi frumoși, așa cum am mai spus, să le fie viața rai și să aibă înțelegere, bucurie alături de Andrei. Florin și Denisa, casă de piatră la împlinirea a primii 3 ani de la cununia religioasă, poză cu frumoși eroi ai zilei. Denisa și Florin, Denisa îmbrăcată în mireasă și Florin, strălucitorul mire, casă de piatră Denisa și Florin la nunta lor. Au avut o camionetă cu lămâie, având decor exotic, așa ca în Dubai. Duc viață ca în rai, așa să ducă și în continuare să se iubească, să se respecte și să aibă un viitor extraordinar. La mulți ani! Și astăzi ritmul e alert, sunt foarte multe de făcut și nu va fi vreme de stat. Vă doresc să fiți în formă, să aveți inspirație pentru a rezolva totul cu zâmbetul pe buze și neapărat chef de viață. Rămâneți și în continuare fixați pe Super FM pentru a sferă activă. Iar pentru sărbătoriți, la mulți și foarte fericiți ani!

0: La mulți ani foarte fericiți, dragii noștri super sărbătoriți! Ce va oferi această zi de la mijlocul verii în România? Păi, căldură sufocantă, urmată de averse și descărcări electrice. N-am greșit, am spus exact ce e în prognoze, căldură. Și coduri galbene pentru aproape întreaga Românie. Vin cele mai fierbinți ore ale săptămânii. Temperaturile cresc, dar vremea rămâne instabilă. Temperaturile ajung și la 35 de grade, dar în unele zone sunt așteptate ploi și furtuni. În sfârșit începe să se încălzească și pe la noi cuptorul. Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului, iar în vestul, sudul și nord-vestul țării temperaturile vor urca până la valori caniculare. Spre seară, instabilitatea atmosferică se va accentua în numeroase regiuni, fiind așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în Banat și Crișana, unde maximele vor ajunge la 35 de grade, iar vremea va fi caniculară. În sudul și nord-vestul țării, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. În restul țării, valorile termice vor fi peste media perioadei din vară în care ne aflăm. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade în vestul țării. Temperaturile minime se vor situa noaptea între 11 grade în depresiunile din Carpații Orientali și 22 de grade pe litoral și în zonele de deal din Crișana. După amiaza și seara, cerul va deveni temporar noros în mai multe zone ale țării. Meteorologii prognozează averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale ce pot ajunge la 50-70 de kilometri pe oră, în special în zona montană și pe alocuri în Oltenia și Muntenia. Ploi vijelioase, izolate, sunt posibile și în celelalte regiuni. În zonele vizate de codul galben, ploile vor avea caracter torențial și se pot înregistra în intervale scurte de timp cantități de apă de 10-20 de litri pe metru pătrat, izolat chiar peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici și izolat de dimensiuni medii în zonele de presionare și pe văi. Seara, la noapte și mâine dimineață există condiții pentru apariția ceții. Avem și avertizări ale meteorologilor, o să revin cu ele, pentru că sunt destul de stufoase, o să vă spun în amănunt. Pentru cei care au timp liber și aleg să îl petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, la munte se încălzește, dar vremea rămâne instabilă. Ploile vin în a doua parte a zilei cu tunete, fulgere, căderi de grindină, iar vântul o să bată tare, cu viteze de până la 70 de km pe oră. Se pot strânge cantități de apă de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Vor fi maxime de 23 de grade la Predeal, la Zuga și Bușteni, 24 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 24 de grade la Timișul de Sus, 23 de grade la Pârâul Rece, 24 de grade la Bâlea Lac, 26 de grade la Moieciu și 24 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 23 de grade în Poiana Brașov și 24 de grade la Cheile Râșnoavei. La mare predomină vremea frumoasă, spre seară se mai adună nori și e posibil să plouă slab, iar vântul va deveni ceva mai activ. Pe plajă se ating cel mult 29 de grade, iar apa mării va avea în jur de 20 de grade. Briza va mai atenua senzația de căldură sufocantă. Minimele nopții vor fi cuprinse pe litoral între 21 și 23 de grade. O să vă aduc și prognoza pentru Brașov în scurt timp. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață și chef de vară.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

multe prilejuri în care chiar să simțiți din plin că viața e tare, tare frumoasă în perioada următoare, a doua jumătate a sezonului estival, să vină momente speciale, să predomine relaxarea, să bată în retragere treburile și obligațiile, să aveți poftă de viață, persoane dragi alături și multă distracție și veselie, atmosferă de vacanță. Și în această zi vă stă la dispoziție pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov. Puteți să ne salutați, să ne dați de veste că ne ascultați și că ne sunteți aproape. Fiecare postare în parte contează. Între prieteni, viața este mai frumoasă și totul devine mai ușor. Avem foarte mulți prieteni care deja, așa cum îmi place mie să spun, au semnat condica pe pagina noastră de Facebook și primul a reușit și astăzi să fie primul, este Mihai din Sfântul Gheorghe. A venit cu o creație personalizată tare frumoasă. Avem ora de începere a emisiunii cu chef de viață, avem studioul Super FM, am primit până și coroană, stimă și respect, chef de viață cu Claudia Popa, am face promo, Mihai. Vă doresc o zi de miercuri plină de zâmbete, bucurie și momente minunate. Doamne, așa să fie, Mihai, pentru toată familia. Vara asta să continue în mod frumos, cu vești bune, cu momente excelente. Să ai o zi în care tot ce este bun să ajungă la tine la momentul potrivit. O miercuri frumoasă, multe, multe flori, chiar și o coroniță de flori și trifoiași și norocoși, ca să ne fie și a doua jumătate a verii super frumoasă de la Anca Flori. Îți mulțumim, Anca Flori, o super vară grozavă să ai când vei face bilanțul, să fii mulțumită și mândră. Zi frumoasă, cu senin în suflet, să vă fie ziua indiferent de furtunile vremii sau ale vieții, să zâmbiți întotdeauna și să pășiți prin fiecare clipă cu speranță. Buchet de gânduri senine, să vă fie ziua și viața, și ne-a adus flori de vară, fluturași. Doamna Ana Romonți, mulțumesc din toată inima. Vă doresc la toată familia o perioadă minunată, o vară superbă, chiar cu atmosferă senină de vacanță.

0: Se află sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferică. Vremea va fi instabilă, dar caldă. Vom avea cer variabil și cu soare, dar și cu norări accentuate ce vor aduce averse vijelioase de ploaie, însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 26 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 14 grade. Soarele va apune la ora 21:04. Vom avea lumină naturală 15:22. Acum în Brașov, termometrele indică 21 de grade Celsius. Avem și soare pe cer, avem și nori. Deocamdată este plăcut în Brașovul nostru, încă respirabil. Ascultați Super FM, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie pentru testarea monoposturilor. Chiriile la nivel național au rămas stabile în luna iunie, în timp ce interesul chiriașilor a crescut semnificativ. România ocupă locul al 8-lea în topul celor mai ieftine destinații turistice din Europa. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie de testare pentru monoposturile echipei Blue Streamline. Rectorul Ioan Vasile Abrudan a confirmat că există deja o locație luată în calcul. Proiectul le-ar permite studenților și liceenilor din Brașov să se pregătească la standarde internaționale, fără să mai depindă de circuitul de karting de la Ghimbav, și deschide calea pentru organizarea de competiții auto în viitor. Stabilitate pe piața imobiliară. Chiriile din România au rămas constante în luna iunie, cu o medie națională de 531 de euro, la fel ca anul trecut. Asta deși interesul chiriașilor a crescut semnificativ, numărul contactărilor fiind cu 12% mai mare față de luna mai, conform unei analize Storia.ro. Bucureștiul conduce topul celor mai scumpe orașe, cu o chirie medie de 593 de euro, urmat îndeaproape de Cluj-Napoca cu 580 de euro. La polul opus, cele mai accesibile locuințe rămân în Arad, unde media este de 350 de euro pe lună. Europa de Est domină clasamentul celor mai accesibile destinații turistice de pe continent, conform unui studiu realizat de HelloSafe. Republica Moldova este cea mai ieftină țară, cu o cheltuială medie de doar 34 de euro pe zi, urmată de Serbia și Kosovo. România ocupă locul al 8-lea, cu un cost zilnic estimat la 71 de euro pentru cazare, masă și transport. La polul opus, cea mai scumpă destinație din Europa este Elveția, unde turiștii scot din buzunar peste 240 de euro pe zi. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență. Venza noastră.
2: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: dum.
1: Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM profit de ocazie ca să dedic această piesă celor care ne ascultă sus la stână, să fie o vară bogată și foarte bună, multă putere de muncă, vă dorim și sănătate. Mai avem o semnificație a zilei de la mijlocul lunii lui Cuptor. 15 iulie este Ziua Mondială a Tinerilor Talentați. Pe 15 iulie se sărbătorește an de an Ziua Mondială a Tinerilor Talentați sub egida UNESCO și a unor rețele internaționale de încurajare și susținere a tinerilor. Obiectivul acestei zile este să evidențieze talentele unui tânăr ca un factor important în tranziție spre cariera sa. Sărbătoarea pune accent pe importanța educației și instruirii tehnice și vocaționale, subliniind cât de important este de a se oferi tineretului oportunități de a-și crește competențele și de accelerare a tranziției lor spre muncă. Spus cu alte cuvinte, de a-i ajuta să se formeze chiar și în perioada aceea dificilă, când încă nu au experiență, abia veniți de pe băncile școlii, atunci când încă nimeni nu prea îi vrea în mod expres la un job, pentru că se preferă persoanele experimentate. Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a decis să desemneze 15 iulie drept Ziua Mondială a Competențelor Tinerilor. Marcarea acestei zile are ca obiectiv sporirea gradului de conștientizare cu privire la importanța investiției în dezvoltarea competențelor tinerilor. Tinerii sunt, potrivit ONU, aproape de 3 ori mai susceptibili de a fi șomeri decât adulții și sunt expuși continuu la o calitate scăzută a locurilor de muncă, la inegalități mai mari pe piața forței de muncă și la tranziții mai lungi și mai nesigure de la școală la un loc de muncă. Din acest motiv, educația și formarea reprezintă factori determinanți ai succesului tinerilor pe piața forței de muncă. Din păcate, încă sistemele existente nu reușesc să răspundă nevoilor de învățare ale multor tineri, iar sondajele privind rezultatele învățării și dobândirea competențelor arată că un număr mare de tineri au niveluri scăzute de realizări în ceea ce privește însușirea cunoștințelor de bază în domeniile în care doresc să profeseze. Cu alte cuvinte, ești foarte bine școlit, știi de toate teoretic, însă când e să lucrezi practic, nu prea știi prea multe. Angajatorul nu prea vrea să te angajeze, că nu te pricepi, nu ai experiență, dar de unde să obții experiența dacă nu ești angajat? Competențele și locurile de muncă pentru tineri sunt precizate în agenda ONU 2030 privind dezvoltarea durabilă, obiectivul fiind o creștere substanțială a numărului de tineri și adulți care să devină pe viitor competențe semnificative. Una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă economiile și societățile din lumea de astăzi, atât pentru țările dezvoltate cât și pentru cele în curs de dezvoltare, este, potrivit ONU, creșterea șomajului în rândul tinerilor. Totodată, sondajele arată că atât angajatorii cât și tinerii consideră că mulți absolvenți sunt prost pregătiți pentru piața muncii. Atingerea obiectivului muncii decente reprezintă o provocare semnificativă pentru omenire. În multe țări, sectorul informal și sectorul rural tradițional rămân o sursă majoră de locuri de muncă. Numărul lucrătorilor care ocupă locuri de muncă vulnerabile este în prezent de 1,44 de miliarde în întreaga lume. Lucrătorii din Africa subsahariană și din Asia de Sud reprezintă mai mult de jumătate din acest număr. 3 din 4 lucrători din aceste regiuni fac obiectul unor condiții de muncă vulnerabile. Comunitatea internațională trebuie să se arate interesată de eradicarea sărăciei în toate formele și dimensiunile sale, combaterea inegalităților în interiorul și între țări, obținerea unui loc de muncă complet și productiv și a muncii decente pentru toate femeile și bărbații, asigurarea egalității de gen și promovarea incluziunii sociale. Toate acestea, de fapt, sunt interdependente. Statisticile, în general, arată că Astăzi, tinerii au șanse mult mai mari să rămână fără un loc de muncă față de adulți. Tinerii au șanse de 3 ori mai ridicate să rămână fără un loc de muncă față de adulți și, în general, tinerii sunt tot mai mult expuși obținerii unor locuri de muncă de calitate mai slabă, unor inegalități mai mari pe piața muncii și unor tranziții îndelungate și nesigure din mediul educațional către piața muncii. Mai mult chiar e de remarcat faptul că femeile au șanse crescute de a se confrunta cu dificultăți la angajare, salarii mai mici sau chiar să fie nevoite să presteze activități part-time sau prin contracte de muncă pe termen limitat până reușesc să obțină ceva experiență concretă de muncă, deși au studii și pregătire. Organizată în mod tradițional de misiunile permanente din Portugalia și Sri Lanka, împreună cu UNESCO, Organizația Internațională a Muncii și Biroul Emisarului Secretarului General al ONU pentru Tineret, Ziua Mondială a Competențelor Tinerilor se concretizează prin mecanismele necesare pentru punerea în practică a învățării pe tot parcursul vieții, dar și pentru a atrage un semnal de alarmă referitor la șansele tinerilor pe o piață a muncii cu tot mai multe probleme într-o perioadă extrem de complicată pe întreg mapamontul. Organizațiile internaționale au ca scop creșterea gradului de înțelegere a problemelor tinerilor la ieșirea de pe băncile școlii și evidențierea importanței pregătirii și educației vocaționale pentru furnizarea de oportunități în dezvoltarea competențelor și încadrarea pe piața muncii. Se dorește să se găsească oportunități pe care le-ar putea avea tinerii și schimbarea lucrurilor în bine pentru noua generație. Acestea se consideră că ar fi obiectivele care ar trebui să intereseze fiecare entitate politică, administrativă, societatea civilă în parte. Să fii tânăr și la început de drum poate părea ceva wow! În realitate, tinerii au și ei problemele lor, uneori impuse de societate, pe care trebuie să le depășească, dar noi le ținem pumnii strânși să creadă în ei, să-și dea seama că au o calitate extraordinară, tinerețea lor care îi recomandă și să nu-și piardă entuziasmul, să creadă în ei și își vor găsi calea.
0: Radioul tău.

0: mai.
1: Știi pe cineva care se bucură tare mult de această piesă cu Tarafurutre, Rutenilor și Carmen Kindriș? Tinerețe! Suntem curioși să aflăm ce o să ne aducă și această zi de miercuri, fără îndoială că va fi plină cu o mulțime de încercări și provocări, cărora noi o să trebuiască să le facem față cu brio, dar e clar că dacă avem energie pozitivă, o să vedem totul într-o lumină altfel. Trebuie să fim bine și voioși, așa că pornim la drum hotărâți să luăm în seamă mai mult părțile bune din această miercuri de la jumătatea verii, să aveți spor în toate și, deși o parte dintre voi vă aflați pe la serviciu, să aveți atmosferă de vacanță. Cei din concedii să se bucure din plin de norocul lor și de zilele frumoase. Soarele să vă lumineze chipul, florile să vă parfumeze ziua, cafeaua să vă aducă liniște și optimism, frumosul și binele să vă însoțească la fiecare pas. O zi minunată de vară vă doresc tuturor dragilor prieteni minunați. Mulțumim, Laura Dumitra, pentru tine, pentru Luiza, pentru Iulian. Să aveți o vară superbă, a doua jumătate din vară chiar să fie cu momente deosebite. Pupici cu drag! Fănuța Gherasimne este alături. Fie ca zâmbetul să ne fie intens, inima fericită, iar bucuria fără bariere, fie ca niciodată să nu ne lipsească sănătatea, credința și oamenii buni din preajmă. Ce urare frumoasă, Fănuța Gherasim, te pup! Până suflet minunat, spune ea, te îmbrățișez, Fănuța, și doresc să ai parte de mulțumire și motive de bucurie în a doua jumătate a verii. Din partea mea, cu mult drag, doamna Ana Romonț a venit cu un buchet superb de trandafiri roșii. Mulțumesc! Să aveți o zi cu pace, lumină și mulțumire sufletească. Vișa Bașa, mulțumesc din suflet, multe floarea soarelui și un mic dejun, așa ca să fim împăcați. Mulțumim, Vișa! Tot ceea ce-ți propui pentru astăzi, să aibă sorți de izbândă, totul să-ți meargă chiar din plin. Dumnezeu să te binecuvinteze, să-ți poarte de grijă și în ziua de azi, doamna Maria Mia, să aveți o zi liniștitoare, o zi a momentelor fericite, pupici! Bun venit, Claudița, în ziua de la jumătatea săptămânii, dar și a verii, eu îți doresc un chef de viață de notă maximă, așa cum am avut-o eu ca soacră mare fix acum 3 ani, pupici de la mine. Răsăritul zilei de miercuri să vă bucure inimile și să vă aducă speranța unei zile frumoase, gânduri senine, bucurii și sănătate. Chiar voiam să te întreb, dragă Floricica, ce făceai acum 3 ani de zile pe vremea aceasta? Cred că emoțiile erau din ce în ce mai mari. Să te bucuri de copii, de nepoți. Ești o fericită pentru că ai cu ce te mândri. Felicitări, draga noastră Floricica. Vă doresc tuturor o zi de miercuri cu zâmbete și multe momente frumoase alături de cei dragi vouă. Zi de miercuri minunată la toată lumea ce ascultă Super FM. Și a ținut aseară cu Spania. Da, ieri nu prea a fost ziua Franței pentru fotbal. Avem prima finalistă, Spania a câștigat cu 2-0 în fața echipei Franței și și-a câștigat locul în finală. Așadar, avem o finalistă, Spania a pierdut Franța chiar de ziua Franței, așadar n-a fost ziua Franței în fotbal. De seară este din nou seară cu meciuri, au rămas așa de puține seri cu meciuri. Anglia, Argentina, de la ora 22. Sunt convinsă că toată lumea va urmări meciurile. Cu cine țineți? Eu cu Argentina, zic din start. Vă doresc tuturor o zi de miercuri cu zâmbete și multe momente frumoase alături de cei dragi vouă. O zi de miercuri minunată la toată lumea ce ascultă Super FM. Mulțumim, Floricica! Bună, o cafea cu parfum de zmeură pentru tine, Claudița, să ai o zi bună și emisie ușoară și frumoasă. Un zmeuric și o zmeurică iau micul dejun împreună și au și cafeluță și stau la povești. Cine putea să-mi trimită ceva așa de drăgălaș? Domnule Alex Dobre, vă mulțumesc, vă doresc o perioadă super, să avem cu toții o zi veselă și binecuvântată. cu binecuvântări divine, pupici de la Floricica pentru toți cei ce mă apreciază și mă întreabă cum sunt și ce mai fac. O zi cu bucurii și reușite. Ce mai faci, Floricica? În ce stare ești astăzi? Mă gândesc că ești super voioasă. Bună la chef de viață! Doamna Maria mi-a trimis un pescăroi ca să ne salute. Vă mulțumesc, Doamne, ce fain arată! Bună ziua tuturor! Salutări din frumoasa Românie! Tare fericiți și mândri sunt Cătălin Ioan Gal și familia sa că au ajuns acasă, să aveți o vacanță superbă, o vacanță de vară bine meritată, frumoasă tare. Tot despre vacanță ne cântă și Horia Brenciu în continuare. Vacanță de vară, că suntem în toiul verii, în mijlocul lunii iulie, 15 iulie. Să aveți o a doua jumătate de sezon estival

0: Cele mai frumoase, speciale și pline de un farmec aparte sunt momentele în care spunem la mulți ani din tot sufletul și cu ajutorul unor cuvinte calde ne propunem să-i facem aniversarea și mai frumoasă și mai specială unei persoane sărbătorite foarte iubite, care trebuie neapărat să aibă parte de o confirmare a prețuirii sale cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@yahoo.com. Puteți pune la cale momente speciale pline de farmec pentru aniversații importanți. Și am pe cineva la telefon, Andreea. Bună, Andreea!
1: Bună ziua!
0: Ești în direct la noi la Super FM Brașov. Surpriză!
1: Te-am sunat...
0: Te-am sunat ca să te felicit și să spun la mulți ani, pentru că astăzi este despre tine. Să fii super fericită, să ai o viață grozavă, să ai foarte multe împliniri și tot ce-ți propui să-ți reușească. Să nu există pentru tine cuvintele nu se poate și să fii apreciată mereu. La mulți ani, Andreea!
1: Mulțumesc din suflet!
0: Cu mare drag! Pe unde te din găsesc? Astea au fost urările din partea echipei Super FM, dar să știi că la noi a sosit... Da, a sosit un mesaj special pentru tine. Sunt pregătită să ți-l citesc. Vrei să auzi ceva frumos?
1: Da!
0: Bună, Claudia! Dorim să facem o dedicație muzicală pentru colega noastră, Andreea, care pe data de 15 iulie împlinește o frumoasă vârstă. Atașăm un frumos mesaj din partea noastră a colegilor. Te rugăm să și difuzeze o melodie frumoasă pe tema asta legată de ziua ei. A vrea să o suni în direct și să-i transmiți mesajul nostru. Dragă Andreea, astăzi este despre tine, iar noi, colegele tale, vrem să-ți spunem cât de mult ne bucurăm că faci parte din echipa noastră. Îți urăm la mulți ani, sănătate, liniște sufletească, iubire și împliniri. Îți dorim ca fiecare zi să-ți aducă motive de zâmbet, oameni frumoși alături și puterea de a-ți îndeplini toate visele. Cu drag de la colegele tale Nușa, Nelly, Laura, Luminița, Nicoleta, Cristina, Dana, dar mai ales de la soțul tău, Radu. La mulți ani plin de bucurie, îți dorim fericire și numai mai bine.
1: Mulțumesc din suflet. Și lor le urez numai bine.
0: Au reușit să
1: te...
0: Au reușit să te emoționeze. Așadar, iubită și la serviciu, iubită și acasă. Andreea, pentru că este ziua ta, o să te întreb ce-ți dorești să-ți aducă viitorul, ce ai vrea de la perioada ce vine.
1: Sănătate. Restul le luăm cum vin.
0: E foarte importantă sănătatea, ai mare dreptate, Andreea. La mulți ani, spor de bani, sănătate, o viață plină de împliniri și mereu să fie apreciată și înconjurată de persoane care să-ți reamintească ce importantă ești. La mulți ani!
1: Mulțumesc!
0: Te pupăm, felicitări!
1: Mulțumesc și noi foarte mult!
0: Cred că sunt acum!

La mulți ani, dragă Andreea, îți urează Nușa, Nelly, Laura, Luminița, Nicoleta, Cristina, Dana, toată gașca de la serviciu. Andreea, ești tare apreciată, să fii iubită și în continuare să fii fericită, să ai o viață extraordinară alături de soțul drag, Radu, să ai tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, Andreea! Între prieteni, zilele sunt luminoase și trec cu o stare de spirit super ok. E tare plăcută atmosfera pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov. Mă ocup încântată de ceea ce adăugați pe wall-ul nostru, unde-ți mulți, puterea crește și moralul e ridicat. Bună suflet, drag Claudița, bună Bărcănen, bună Ionut, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Alde, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Boveș, Vasile, Dorel Hermenean, Mirela Olaru. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea. O zi cu sănătate și mult spor tuturor. Mulțumim, domnul Ioana Aldea. O zi extraordinară să aveți, cu spor în toate. Și pentru cei menționați de dumneavoastră, totul să fie la superlativ. Apă de fântână vă dă băiatul pentru o cafea gustoasă. Neața, ascultători de Super FM 93,8, un pisicoci a scos apă proaspătă din fântână ca să facem cafeluțele, ca să fim fresh pe acolo, pe unde ne cheamă și ne ține datoria. Le trimitem o cafeluță și celor din concedii. Hai să fim generoși! Alex Dobre, o zi extraordinară, veselă și frumoasă. Mulțumim pentru faptul că ești lângă noi și ne înveselești cu postări tare vesele. Zi frumoasă de miercuri, poftă bună la cafeluță, domnul Ioan Aldea. Tot ce vă propuneți astăzi, să aibă sorți de izbândă, să fiți în formă maximă. Multe postări, toate frumoase, ne-a trimis. Vă doresc o zi de miercuri plină de zâmbete, bucurie și momente minunate. Simona Barbu, ziua asta să fie super, a doua jumătate a verii, să-ți aducă relaxare, momente frumoase, în liniște, fericire și iubire, să vă serviți cafeluța de miercuri. Mulțumim, Alexandra Bălan, ne-a adus și cafeluță. O zi superbă de miercuri, cu chef de viață, fără griji deloc. Simona Barbu a sosit cu multe flori, cu coroniță din flori și cu cafeluță, că nu se poate fără și levănțică, o postare parfumată, să ai o zi în care tot ce este bun să ajungă la tine la timpul potrivit, o miercuri frumoasă. Mulțumim, Simona, o super miercuri fără griji, răsărit foarte așteptat, 19 grade Celsius erau la răsărit, acum sunt 26 de grade, super zi, soare strălucitor, niciun nor pe cer. Și mulți, mulți dintre cei care așteptau răsăritul în fotografia de azi a doamnei Maria Mia, pentru că așa e, când mergi la mare, măcar într-o dimineață te sacrifici ca să vezi răsăritul cu ochii împăienjeniți de somn, pui ceasul să sune sau și mai bine, că eu așa făceam, nu dorm toată noaptea, petreci și apoi de dimineață vezi răsăritul. Mulțumim pentru răsărit, doamna Maria Mia, să aveți o perioadă nemaipomenită, o vară frumoasă, o zi frumoasă și ușoară, cu multe bucurii și zâmbete. Îți doresc, draga mea Rază, pup cu drag și dor. Mi-a trimis o floare a soarelui, raza mea de soare, Melinda. Dragă Melinda, să ai chef de viață, să ai o perioadă extraordinară. Marinela Ivan ne trimite un aricilă care are inimioare în ochi. Marinela, să fii iubită, să fii veselă, să ai o perioadă deosebită. Hai bună dimineața, soare, m-a salutat în stil chef de viață domnul Maricel Panainte. Ați avut dreptate când ați dat pronosticul cu Spania și dumneavoastră și floarea. Mie nu mi-a ieșit scorul, că ziceam cu 5-0, că mă gândeam că or să fie loviturile acelea. Ei, oricum, avem prima finalistă, Spania, și o să aflăm de seară a doua, încă un meci foarte important, foarte gustat de microbiști.
Maricel Panainte, o zi extraordinară, mulțumesc pentru Clivia care arată extraordinar, mi se arată în toată splendoarea ei. Așa să fie a doua jumătate din vară frumoasă ca această Clivia. O zi de miercuri frumoasă, vă doresc prieteni, dragi doamna Elena Macovei, o super frumoasă jumătate a verii să aveți în perspectivă. Ne aflăm în ziua de la miezul verii și ne aflăm și pe la miezul zilei de miercuri, atmosfera e plăcută și avem o stare de spirit excelentă, rămâneți fresh și pe fază cu Super FM în difuzoare. Cristina Vlad împreună cu Ghiță Munteanu au lansat o piesă nouă-nouță și ne bucurăm de ea. Rab de inimă și taci!

0: direct la ANM Informări și Avertizări. Avem o informare meteorologică ce a intrat în vigoare la miezul zilei și va fi valabilă până sâmbătă, 18 iulie la ora 22, ce anunță un val de căldură accentuat, caniculă, disconfort termic și nopți tropicale. Iată cum sună această informare. Un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice, sudice, sudestice și pe alocuri în centru, unde indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Va fi caniculă joi și vineri în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă pe 18 iulie și în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi de 35-37 de grade. În vestul și sudul țării, nopțile vor deveni tropicale, iar temperaturile minime vor fi în general de 20-21 de grade. Și a fost emis și un cod galben valabil astăzi, a intrat în vigoare tot de la miezul zilei și va fi în vigoare până de seară la ora 23, conform căruia în zona montană, în Maramureș, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat vijelii și grindi de mici și posibil medii dimensiuni, de la 1 la 3 cm. Cantitățile de apă căzută în intervale scurte de timp vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului. Brașovul nostru este vizat de acest cod galben de ploi vijelioase, așadar ne așteptăm și pe după amiază, așa cum am cam avut în ultimele zile de ploi cu bulbuci.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificate și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Super FM, radioul tău.

0: hiturile verii 2026, cel cu Ina, de mai devreme Morenito, și acesta cu Fly Project, super realizare, Micorazon. Prima jumătate a verii 2026 n-a fost, trebuie să recunoaștem, foarte solicitantă. Am avut noi la început, prin iunie, niște excese termice, s-au doborât atunci niște recorduri și ne îngrozeam, Doamne, ce vară o să urmeze, dar apoi încet încet cuptorul s-a domolit și în luna lui cuptor, în iulie, n-am avut absolut deloc excese termice, numai că vara fierbinte mai are multe de spus, pentru că am înțeles că de astăzi începând o să se încălzească și pe la noi. Sper să nu ajungem la experiențele celor care pur și simplu sunt toropiți de multă, multă vreme de căldură. Franța, Spania, Italia, Doamne ferește. Ne aflăm în ziua de la miezul lunii iulie și dacă gradele vor fi în creștere începând de astăzi, ne dorim să nu fim afectați foarte tare și dacă s-ar putea, atunci când strălucește soarele, să topească pur și simplu grijile noastre. Să aveți o după-amiază cât se poate de lejeră și de frumoasă, vă doresc, și hai să mai respirăm puțin, să profităm de aerul suportabil. Super FM este lângă voi și vă susține cu chef de viață. Să aveți o după-amiază grozavă de miercuri, 15 iulie. Avem foarte multe mesaje sosite la 0770938938, numărul nostru de WhatsApp, ușor de ținut minte pentru că este legat de frecvența pe care emite Super FM, 93,8. Așadar, 0770938938. Primul a reușit să fie primul și pe Facebook și pe WhatsApp este Mihai din Sfântul Gheorghe. E clar că a doua jumătate a lunii o să fie grozavă și a doua jumătate a verii, cu motive de bucurie și cu momente frumoase, să-ți fie ziua senină și inima plină de liniște și bucurie, o zi de miercuri binecuvântată. Mi-a adus gladiole roz, stimă și mult respect într-o nouă postare personalizată grozavă. Vă mulțumesc, dar și Lilia, ca să mă bucure, Mihai, pentru toată familia, urările mele de bine, de sănătate, pentru nepoți, o vacanță superbă de vară. Vă îmbrățișez din tot sufletul meu pe toți din inimioară, pe toți cei din inimioară, pentru voi, familia Super FM Brașov, ne-a adăugat într-o inimioară și de data aceasta Sândița Cevotariu, Corneli Kim, Claudia Popa, Adi Grecu, Super FM Brașov, vă îmbrățișez cu mare, mare drag din Neptun, 15 iulie. Mulțumim pentru că vă faceți timp ca să faceți inimioara aceea care ne arată că în sufletul dumneavoastră, chiar și în vacanță, este Super FM. Vă pupăm și vă dorim să continue concediul în mod minunat. Hai, bună dimineața, îngeraș frumos și drag, m-a salutat în stil chef de viață, îți doresc din suflet să ai o zi minunată, poftă bună la cafeluță și cheful de viață să fie la superlativ. Eu te pupic și te iubesc minune frumoasă, ai grijă de tine și de toți cei dragi sufletului tău frumos, pupici dulci, DJ-ță scumpă și frumoasă, te iubesc! Mulțumesc mult de tot pentru gândurile calde, Alinuța, să ai o a doua jumătate de vară super fierbinte, cu concediu, cu relaxare, cu persoana iubită aproape, să-ți fie super, super bine!
1: Bună dimineața, îngeraș scump și frumos, te pupic dulce, Claudița, și-ți doresc o emisie ușoară, poftă bună la cafea și tot binele din lume. Te pupic, Claudița, ceau, ceau!
0: Vă îmbrățișez strâns, doamna Lăcrămeara Borș, să aveți o perioadă grozavă. Un zâmbet, o cafea cu mult drag din partea mea. Doamna Lăcrămeara, mulțumesc pentru cafeluță, pentru trandafirul într-o nuanță nemaipomenită. Vă doresc ca vara să continue în mod agreabil pentru dumneavoastră și cei dragi. Bună, Claudia și echipa Super FM, poftă bună la cafeluță. O zi frumoasă și călduroasă, cu multă sănătate, fericire și bucurii să aveți. Pentru toți fanii Super FM, le urez o zi minunată, cu multă sănătate și fericire. Fie ca această zi să vă aducă zâmbete, bucurie în suflet și numai lucruri frumoase. Și odita mai inima, care este înconjurată de fluturași și trandafiri. Mulțumim, domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți o super vară minunată în continuare, cu momente tare dulci. Bună să-ți fie ziua aceasta de miercuri. Gânduri bune pentru tine, bine în suflet și în viață să-ți fie, doamna Mariana Fodor, să aveți sănătate, să vă bucurați de tot ce e frumos în preajma dumneavoastră, să aveți inspirație, să fiți aceeași inimă pe care noi o prețuim tare mult.
2: Oricine ar veni între noi, eu n-am să te las nici azi, nici mâine, niciodată.

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferică. Vremea va fi instabilă, dar caldă. Vom avea cer variabil și cu soare, dar și cu norori accentuate, ce vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 26 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 14 grade. Mâine vremea va fi asemănătoare cu cea de azi. Pe lângă perioadele cu soare, vom avea și norări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie și se anunță o maximă termică de 26 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de joi va ajunge la 15 grade. Acum în Brașov avem 22 de grade și deocamdată atmosferă luminoasă. Avem și soare pe cer printre nori și afară e bine, vară frumoasă. Iar la Super FM urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Casa Națională de Asigurări de Sănătate reduce internările în spitale și mută pacienții în ambulatoriu. Primăria Sfântul Gheorghe va expune în muzeu plăcuțele bilingve pe care instanța o obligă să le schimbe. Și Parlamentul European cere reguli drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate schimbă regulile în spitale și impune trecerea către tratamente fără internare. Reforma CNAS urmărește mutarea investigațiilor și a consultațiilor către medicii de familie și policlinici pentru a reduce aglomerația. În plus, plata medicilor de familie va depinde de acum mai mult de serviciile și analizele oferite efectiv și mai puțin de numărul pacienților de pe liste. Primăria Sfântul Gheorghe este obligată de instanță să schimbe toate plăcuțele stradale bilingve. Decizia definitivă impune ca denumirile în limba maghiară să fie mutate sub cele în limba română, nu pe același rând. Primarul Antal Arpad a anunțat că demontarea a început deja, iar vechile indicatoare vor fi expuse în cadrul unei expoziții permanente dedicate litigiilor identitare din ultimii ani. Parlamentul European cere măsuri drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Europarlamentarii solicită interzicerea funcțiilor care creează dependență și introducerea unui mod special pentru minori fără publicitate țintită. De asemenea, se propune un cod de conduită pentru influenceri și standardele etice pentru aplicațiile de inteligență artificială, în contextul în care aproape toți tinerii europeni folosesc zilnic internetul. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

0: DJ Petre la Super FM cu chef de viață. Ei, nu o să credeți, dar am mai descoperit o semnificație a zilei de la mijlocul verii. 15 iulie este ziua celor care iubesc cai. Pam, pam! În fiecare an, pe 15 iulie, ziua iubesc cai este dedicată acestor elegante animale prietenoase cu oamenii, cu peste 200 de rase existente în întreaga lume. Aceste creaturi inteligente le dăruiesc la rândul lor multă iubire oamenilor care au grijă de ei. Loialitatea și devotamentul cu care s-au remarcat în decursul timpului pot fi numai unele dintre motivele pentru care îndrăgim cai. Pe lângă lucul lor nobil, sunt niște creaturi care par prin definiție mândre, puternice, dar în același timp și sensibile. Caii și-au dovedit utilitatea nu numai în transport, ci și în ararea și cultivarea câmpurilor, precum și în războaie, săracii de ei. Dincolo de aspectul lor utilitar, tovărășia lor a fost indispensabilă de-a lungul unor călătorii singuratice, iar caii, pentru că sunt foarte inteligenți și ușor de format dacă te ocupi de ei, au fost mereu solicitați pentru întrecerile sportive în celebrele curse hipice. Rasa de cal cea mai înaltă este Shire. Armăsarii acestei rase se înalță la peste 1,70 metri deasupra prichindelului cal Falabella, care crește numai până la înălțimea de 0,8 metri, fără a fi însă ponei. Zicala, calul de dar nu se caută la dinți, în gură, ne reamintește să fim recunoscători pentru darurile, oportunitățile și gesturile frumoase de care avem parte în viață. În realitate, zicala provine din tradiția de a se examina dinții unui cal pentru a-i determina vârsta, sănătatea și valoarea, pentru că, într-adevăr, dantura reprezintă pentru un cal o adevărată carte de vizită. Calul de sfert, quarter, numit astfel pentru viteza mare pe care o are pe distanțe scurte, este una dintre cele mai rapide trei rase de cai. Rasele pure urmează apoi în clasamentul la viteză, dar pe distanțe lungi, caii arabici îi depășesc pe toți ceilalți la cursele foarte lungi. Un cal poate vedea aproape 360 de grade în jurul lui, datorită felului în care își poate mișca gâtul și a dispunerii ochilor. Din această cauză este foarte dificil să-l iei prin surprindere. Singurele zone oarbe ale sale sunt cele direct din fața și din spatele său. Oricum, nu este recomandat să ne apropiem de un cal pe la spatele său, întrucât picioarele lui din dărăt ne pot provoca răni grave dacă se decide să se apere cu o lovitură de acopitelor, deoarece au o astfel de vedere deosebită, caii pot fi cu ușurință distrași sau speriați. Pentru concursuri, antrenorilor obișnuiesc să le amplaseze așa zi și ochelari de cal pentru a le bloca văzul din părțile laterale, astfel încât să-și focalizeze vederea către înainte. Și am mai aflat de unde provine o altă zicală foarte folosită, cea cu ai ochelari de cal. Copitele calului sunt făcute din aceeași proteină ca și părul sau unghiile umane, keratina, așa că potcovarii sau îngrijitorii moderni ai cabalinelor sunt specializați în întreținerea sănătoasă a copitelor și picioarelor lor. Cai, niște animale nobile care sunt în general apreciate de la distanță și admirate și sunt desigur iubiți peste măsură de stăpânii lor, cei care îi îngrijesc, îi cunosc, îi pregătesc și înțeleg. Așadar, am mai aflat una, astăzi 15 iulie ne aflăm în ziua celor care iubesc cai.
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 0.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Wow, de când am mai ascultat melodia asta? Denisa, 6 cai frumoși. Dacă până acum cuptorul lunii iulie nu s-a încins deloc, suntem convinși că va fi timp destul pentru vară toropitoare, așa că ne mai bucurăm de atmosfera respirabilă, deși începe să se încălzească și pe la noi. E drept că prognozele sunt asezonate cu ploi, cu bulbuci și nori prea mulți, dar vom avea noi timp și pentru ochelarii de soare în a doua jumătate a verii. Și ne dorim și pentru costumele de baie. Vă doresc să fiți bine, să fiți fresh și ziua de miercuri să vă aducă energia de a merge cu optimism înainte. Păstrați frecvența noastră! Avem foarte multe mesaje sosite pe WhatsApp la 0770938938. Doamna Elena Macovei, sufletel îți doresc emisie ușoară ție și întregii tale echipe. Poftă bună la cafea, gânduri calde tuturor, te pupic și te îmbrățișez cu drag. Să luăm viața așa cum vine, să fim puternici când dăm de greu și să mulțumim când ne e bine. Și un buchet de panseluțe superbe și cafeluță, mulțumesc mult! Sănătate, bucurii, fericire și împliniri vă doresc în a doua jumătate a verii. Doamna Ana Romunț a venit cu foarte multe postări simpatice, haioase, uite, și cu urări și rugăciuni. Dumnezeu să-ți ofere sănătate, liniște sufletească și puterea de a trece cu bine peste orice încercare. Mulțumesc pentru florile cu tentă roz, o zi binecuvântată, o zi tare veselă să aveți și pentru toată familia. Urările mele de bine din tot sufletul. Oricând e prea devreme să-ți spui că e prea târziu să fii fericit. Și a realizat din mărci poștale Super FM. Chiar e super realizare. Alexandra Pascaliu, de fiecare dată mă lași așa cu gura căscată. Minunățile pe care le creez sunt wow! Fericirea nu este o destinație, ci felul în care călătorim. Și pe post de ștampilă 93,8 FM sunt și note muzicale și mărcile acelea poștale cu zimțișorii aceia. Doamne, ce realizare! Mulțumesc, Alexandra! Ești fenomenală! O vară frumoasă îți doresc în continuare! Domnul Daniel Solomon ne este alături cu trandafiri. Domnul Daniel, să aveți o zi extraordinară, să vă fie frumos în suflet și în gând, azi, mâine, mereu. Uneori cele mai frumoase daruri nu sunt lucrurile pe care le primim, ci liniștea din suflet, oamenii buni pe care îi întâlnim și binecuvântările care ne însoțesc în fiecare zi. Fie ca această miercuri să vă aducă speranță, sănătate, zâmbete și motive să priviți cu încredere tot ce urmează. O zi minunată și binecuvântată tuturor! Mulțumim mult, domnul Daniel! Să aveți parte de o vară spectaculoasă, frumoasă și în continuare. Dimineața e un dar pe care viața ți-l oferă în fiecare zi. Primește-o cu recunoștință, trăiește-o cu zâmbetul pe buze și bucură-te de tot ce e frumos în jurul tău. Până în Claudița, pupici, te pupă nașa, camelușa, să ai parte de o vară superbă, splendidă în continuare. Totul să fie așa, din ce în ce mai relaxant și mai voios. O zi de miercuri binecuvântată și multă sănătate. De la Gina Adina ne-a adus flori de vară. Un leandru înflorit se profilează pe un cer senin și cu soare strălucitor. Gina Adina, vara asta să-ți aducă mulțumire, chef de viață, momente excepționale. Doamna Cornelia ne este alături din Italia. Sănătate, noroc, o zi frumoasă de miercuri, mulțumim din inimă!
1: Bună dimineața, Claudița mea frumoasă! Poftă bună la cafeluță frumoasa mea și o zi cu spor, cu chef de viață și o emisie frumoasă. Te pup și îți doresc tot binele din lume. Ciao, ciao, Clau!
0: O zi cu aer respirabil vă doresc și totul să fie bine. A doua jumătate a verii să nu vă mai pună chiar așa de tare la încercare, să urmeze partea relaxantă și frumoasă din sezonul estival. Un gând bun și o zi frumoasă, Mirela! Îți mulțumim mult de tot, Mirela! O zi superbă! O zi frumoasă în continuare, hai, bună dimineața, Claudița, și bine ai venit! O tipă este avertizată de prietena ei cea mai bună. ai grijă, ăla vrea doar să se culce cu tine. Ce m-am speriat! Credeam că vrea să-i fac sarmale. O zi frumoasă și binecuvântată. La mulți ani frumoși, Eric al meu, 11 luni, de-abia aștept cheful de pe 15 august, că va fi tăierea moțului. Crește prințișorul familiei. Eric este un super frumos. Elena, să vă bucurați de el și mai un pic, un pic, până o să aveți băiat mare de un anișor. La mulți ani, Eric, să-i bucuri pe toți cei care te iubesc atât de mult. O zi frumoasă! Mulțumim, Zoica, pentru flori, pentru urări, să ai o perioadă nemaipomenită. Mă numesc Ioana din Valea Crișului, Covazna. Aș dori să-i urez un călduros la mulți ani soțului meu, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 71 de ani. Multă sănătate și la mulți ani înainte, împreună să ne bucurăm de copii, nepoții, care ne aduc multe bucurii. La mulți ani, Șandor, îi doresc ca bunul Dumnezeu să-i dăruiască multă sănătate și mulți ani binecuvântați, unul lângă altul. Te îmbrățișez cu multă dragoste. Ce frumos! Felicitări multe, multe, doamna Ioana, pentru soțul dumneavoastră scump. O să mai pregătesc eu un dar muzical și atunci o să reiau mesajul dumneavoastră. Îl felicităm pe domnul Șandor și dorim fericire, sănătate, să aibă tot ce e mai bun, să culeagă roadele la cât a trudit până acum, să vină o perioadă grozavă din viața sa. La mulți ani! Bună ziua, scumpă Claudița! Vreau să-i urezi la mulți ani sănătoși și binecuvântați, să le urezi la mulți ani sănătoși și binecuvântați Denisei alături de Florin, cel puțin 100 de ani împreună să însumeze. Doamna Mariana Rofel, îi felicităm cu mare, mare căldură pe Denisa și Florin și le dorim fericire, să le fie viața superbă și să se iubească tare, tare. Bună, Claudița, o zi minunată ție și tuturor ascultătorilor. Cosmin Murea din Franța. Dragă Cosmin, să ai o zi cu aer respirabil, totul să-ți meargă din plin, pupici. Avem felicitări multe, multe și de la tot pentru dragii de Florin și Denisa. Ia să aflăm că găsiți mesajul, uite, s-a ascuns de mine, dar o să dau eu de el. Le urez fericire, le doresc împliniri. De la doamna Maria Elena Burgăva nu am dat de mesaj. La mulți ani împreună, Florin și Denisa, Cristian, 3 ani au trecut. Sunt superbi în pozițiile cu ei mire și mireasă, să se iubească în continuare, le dorim, îi felicităm din tot sufletul. Și să fie multe, multe felicitări și pentru Adrian Eftime și Alina, care au împlinit ieri 25 de ani de căsătorie, mulți, mulți ani înainte, cu bucurie, cu înțelegere, cu fericire. Așadar, pentru Alina și Adrian. Pentru Denisa și Florin, fie ca dragostea pe care o împărtășiți să devină din ce în ce mai puternică pe măsură ce trec anii. Vă dorim o viață plină de fericire. La mulți ani, fie ca soarele să strălucească mereu în calea voastră și iubirea să înflorească frumos, să vă trăiți viața însumând multe, multe momente grozave. Și ca să vă aduceți aminte de ziua nunții, vă pregătesc o piesă dar muzical cu Gabriela Nistor, Casă de Piatră, dragii noștri.
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: talentată și frumoasă, Denisa, să fii tare fericită alături de alesul inimii tale, Florin. La Super FM foarte frumoase și mult așteptate sunt momentele în care spunem din tot sufletul la mulți ani, prin câteva cuvinte trimise cu drag din suflet, încercăm să le bucurăm cea mai frumoasă zi a anului, aniversațiilor minunați. Cu un e-mail trimis din vreme, cu cel puțin o zi înainte, la adresa noastră, Radio Super FM Brașov, @yahoo.com, puteți pune la cale momente frumoase și plăcute pentru aniversații dragi. Și am pe cineva la telefon, domnul Dan Ion. Bună ziua, domnul Dan!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. V-am sunat ca să vă felicit pentru aniversarea dumneavoastră. Vă dorim la mulți ani fericire, spor de bani, o viață încărcată de împliniri, tot ce e mai bun de acum încolo să urmeze. La mulți ani!
1: Mulțumesc!
0: Cu mare drag! Să știți că pentru dumneavoastră aici la noi la Super FM au sosit urări și felicitări și eu o să vi le citesc. Bună, dragă Claudița! Sunt Anita din Hălchiu, iar prin intermediul Super FM doresc să-l felicit pe Dan Ion. Aș vrea să îl sun pe 15 iulie pentru că este ziua lui de naștere și aș vrea să-i transmitem felicitări calde din partea noastră și să-l bucurăm cu mesajul: astăzi, fiind o zi frumoasă și știind că e ziua ta, în parfumul dimineții, țin a te felicita. Astăzi, ziua fericirii pentru tine a sosit, îți doresc în a ta viață numai drumul aurit, flori frumoase, fericire să răsară în calea ta, iar acum te rog primește la mulți ani din partea noastră, la acest aniversar îți dorim sănătate multă, multă, liniște în suflet și cât mai multe momente fericite alături de toți cei dragi. La mulți ani plin de împliniri și bucurie. Anita Bettner și familia.
1: Îi mulțumesc.
0: Sunteți apreciat tare, tare. Pentru că este ziua dumneavoastră, sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă viitorul, ce ați vrea de la perioada ce vine.
1: Să dea Dumnezeu să fim sănătoși cu toții și eu mă bucur tare mult că a plouat.
0: Așa este, e important pentru că anunță un an bogat. Domnul Dan Ion, a fost o plăcere să vă felicit la mulți ani, spor de bani, împliniri pe toate planurile și tot, tot, tot ce vă propuneți să vă reușească în clipa următoare. Să fiți înconjurat de cei dragi, cu mare drag, și să aveți o viață superbă. La mulți ani!

0: La mulți ani, domnul Danion, să aveți o viață încărcată de împliniri, să aveți tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, cu fericire! Super FM Brașov, locul ce reunește inimoșii din țară, de dincolo de granițe, din Brașovul nostru, din județ de pretutindeni. Pentru mine e o încântare să mă ocup de minunățile pe care mi le trimiteți. Zoica este lângă noi, o zi frumoasă să ai, Zoica, totul să-ți meargă din plin. Bună, Claudiță, o zi minunată ție și tuturor ascultătorilor, domnul Cosmin Murea din Franța, să aveți o perioadă încântătoare. Satisfacții la tot pasul. Doamna Firuța Larion ni s-a alăturat. Doamna Firuța, pentru dumneavoastră, pentru Tiberius, a doua jumătate a verii să vină cu momente excepționale, cu bucurie. Tiberius, un salut pentru tine și încă unul pentru doamna Firuța. Timpul te învață să nu mai pui la suflet orice și să nu mai ai încredere în oricine și, cel mai important, te învață că ceea ce tu ai face pentru mulți, nu mulți ar face pentru tine. Te învață aceste lucruri timpul, dar te învață și să te bucuri din plin de ceea ce este frumos. Lolita este lângă mine. Bună, Claudița! Live-uri, flori, wow, ce flori frumoase! Te pup, Lolita, și îți doresc ca ziua asta să-ți fie grozavă, o zi cu chef de viață. Și săptămâna asta să fie, așa cum ai spus tu, împărțită între durere și bucurie, dar eu sper să predomine bucuria. Până ziua, să trăiască echipa Super FM, Avadanei Cezar sunt, vă ascult în fiecare zi, sunteți minunați! Cezar, o perioadă grozavă să ai, cu chef de viață, a doua jumătate a verii, să-ți aducă momente de răsfăț! Te iubesc mult, prințesa mea dulce, ochii tăi frumoși ca ai nimănui, abia aștept să-i sărut eu. Și gurița aia dulce, ah, ce dor îmi e de buzele tale dulci, te iubesc mult. Fă-ți frumos cu acele mesaje care ne îndulcesc zilele, este o norocoasă Ileana Cosânzeana, să recunoaștem. Și fă-ți frumos un romantic. Bună, Claudia, îți doresc o zi de miercuri frumoasă, sănătate, bucurie și tot ce-ți dorești. Eduard Constantin, dragă Eduard, o zi voioasă și tare frumoasă. Ah, Denisa, 6 cai frumoși să ai. Bună ziua, dulce Claudița, vă ascult cu drag emisia. Un gând bun tuturor ascultătorilor de Super FM. S-a bucurat Ionuț, adevărul e că n-am mai ascultat acea melodie din clasa a doua. O zi voioasă, cu spor în toate și hai că mai e puțin și ajunge acasă, spor la toate. Mihai, mulțumesc pentru inimioară, pentru urările de bine. Super, Denisa Cristian, Claudița, vreau să transmit familiei Cristian, Florin și Denisa, Dumnezeu să-i binecuvinteze mulți, mulți ani, sănătoși și fericiți, până la adânci bătrâneți, la mulți ani și multă sănătate, casă de piatră. Le-a trimis doamna Aurora Bălan șampanie, cupe pline și trandafiri roșii, da, să se iubească și să aibă parte de un viitor grozav. Îi felicit. Cităm încă o dată, Denisa și Florin, iubire fără de sfârșit vă dorim. Înaintăm prin ziua de miercuri de la mijlocul verii, rămâneți pe Super FM pentru energie pozitivă și chef de viață.
1: Se face piesa aceasta special pentru...

0: Confundabil, dancetoi și generic. Oare e pregătit Brașovul pentru un liceu particular? Și dacă da, și dacă nu, va apărea. Brașovul va avea un nou liceu cu totul altfel. Părinții vor trebui să plătească 3.150 de lei pe lună, iar ai lor copii vor petrece câte 8 ore pe zi la școală. Să vă explic, noua unitate promite un model diferit. Materii studiate pe perioade intensive, proiecte, practică, anuală, engleză intensivă și pregătire progresivă pentru bacalaureat. Așadar, noutate la noi în oraș. Brașovul va avea din septembrie 2026 un nou liceu privat. Liceul liber Waldorf Sofia, autorizat de Ministerul Educației, deschide înscrierile pentru prima generație de elevi și anunță un program de școală între orele 8 și 16 cu o taxă de 3.150 de lei pe lună. Noua unitate de învățământ va funcționa pe profil științe sociale cu limba engleză intensiv, iar prima clasă va avea 25 de locuri disponibile. Potrivit reprezentanților Waldorf Sofia, liceul va urma curriculum național, iar elevii vor susține aceleași examene naționale și același bacalaureat ca elevii din orice alt liceu din România, fie de stat, fie particular. Diferența anunțată de școală ține însă de modul de predare. Disciplinele principale vor fi organizate în așa numite epoci, perioade de aproximativ 3 săptămâni în care elevii studiază aprofundat un singur domeniu, în blocuri de câte o oră și 40 de minute. Scopul declarat este trecerea de la memorarea rapidă a informațiilor la înțelegere, conexiuni între materii și aplicarea cunoștințelor în situații concrete. Se pune accentul pe înțelegere, implicare, proiecte, experiențe reale și dezvoltarea competențelor pe care universitățile și angajatorii le caută tot mai mult. Pe lângă materiile din curriculum național, liceul va include activități precum vorbit în public, dezbatere, argumentare, jurnalism, media, antreprenoriat, teatru, arte integrate, cor și euritmie. Elevii ar urma să aibă anual și câte 3 săptămâni de practică în companii, organizații, instituții publice, cabinete de psihologie, redacții sau afaceri locale, ca să nu se ajungă la ce povestea mai devreme, că ești pregătit teoretic, dar practic nu prea ai habar. Programul este completat de engleză intensiv și schimburi internaționale cu licee din Europa, voluntariat, proiecte interdisciplinare, activități sportive și artistice. Reprezentanții școlii spun că pregătirea pentru bacalaureat va începe progresiv încă din clasa a noua. Nu vrem adolescenți care doar reproduc informații, vrem tineri care pot comunica, argumenta, lucra în echipă și lua decizii pentru propria viață. Pregătirea pentru bacalaureat începe progresiv încă din clasa a noua, fără presiunea concentrată doar în ultimul an, a explicat directorul educațional Waldorf Sofia. Taxa de școlarizare este, așa cum vă spuneam, de 3.150 de lei pe lună, adică 37.800 de lei pe an. În această sumă sunt incluse, potrivit școlii, rechizitele și consumabilele, materialele pentru activitățile creative și practice, opționalele din curriculum, engleza intensivă, practica de vară, consilierea și dezvoltarea personală, evaluarea individuală, accesul la platforma educațională și participarea la activitățile și evenimentele școlare. Procesul de înscriere presupune o vizită la liceu, o discuție inițială cu familia, un interviu cu elevul și părintele, evaluarea compatibilității cu profilul educațional al liceului, selecția pe baza rezultatelor de la evaluarea națională și a mediilor din clasele 5-8, urmată de confirmarea locului prin semnarea contractului educațional. Waldorf Sofia funcționează în Brașov din 2012 și are deja grădiniță, școală primară și gimnaziu. Noul liceu vine ca o continuare a parcursului educațional al comunității Waldorf Sofia și va funcționa pe strada Păltiniș numărul 15, unde școala anunță sediul pentru gimnaziu și liceu. Interesant, așadar, gândiți-vă și dacă voi considerați că vi se potrivește. există un liceu particular pentru ai voștri copii.
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

De fiecare dată aștept înșiruirea aceasta de nume și de țări. Super sună imnul campionatului mondial de fotbal 2026. Nu vine să cred că ajunge la final cel mai lung campionat mondial din toate timpurile. Avem deja prima finalistă, Spania. De seară, meci mare și interesant, Anglia-Argentina. Cu cine țineți? Eu din nou țin cu latinoamericanii, cu Argentina. O să fie oare 3-0 de data asta? De la ora 22 o să ne uităm la meci. Atmosfera e destul de apăsătoare pe afară, dar noi nu ne lăsăm perturbați de timp și condițiile meteo. Știu că la un moment dat va fi mai bine. Salutare și bine v-am regăsit, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Super FM vă însoțește prin una din zilele complicate ale săptămânii, ca să aveți chef de viață, chef de treabă și spor. Rămâneți cu Super FM ca a doua jumătate a verii să capete un aer mai relaxat și, dacă se poate, și de vacanță. Haideți să-i salut pe cei care au interacționat până în acest moment cu noi. Vă mulțumesc că îmi sunteți alături, orice ar fi. Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Constantin Neacșa, Liliana Antoci, Nelu Alexe, Florentina Daniela Jivcu, George Tatănase, Andreea Tone, Erica Ariciuc, Păun Adrian, Anita Betners, Ugo Jurgen, doamna Emilia Pupici, Trandafir Flori, Lăcrămeara Borș, Oana Iftodi, Tuti Gibilanu, Cami Camelia, Liliana Maria Crețescu, doamna Rodica Răuțu, Iulia Popa, Edith Secheli, George Georgica, Vișa Bașa, Valeria Budău, Marinela Lazar, Alina Lupan, doamna Maria Eftime, doamna Filareta Ungureanu, Virgil Șerban, Cătălin Constantinescu, Nicolița Bosniariu, să fie și pentru cei care au adăugat ador, să fiți iubiți și tare fericiți, Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu, domnul Vasile Sândoi, Auraș Botezatu, Ciprian Horleanu, Elena Drăghicescu, Lica Holbură, prietena mea de viață, Mihaela Năftănăilă, doamna Ana Românții, Elena Melinda Cato, Lidia Botezatu, Petronela Chelemen, Marcel Gliga, domnul Marcel, pentru toată familia, urări de bine, Elena Leonte Fugaru, Zânica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Claudia Elisabeta Aftenie, Luci Aftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, domnul Alex Dobre, Ionuț Micu, Roxana Mariana Popov, Simona Pătruții, Costi, Valeriu Onalău, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Vica Blidar, urări de bine pentru tine, Vica, pentru Luci, să aveți o super vară bucată în evenimente, Paula Andronic, Daniela Lăcrămeara Avram, Neculai Nușa, Daniela Noaghea, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Daniela Budașu, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, domnul Maricel Panainte, Gina Adina Sacaci, Mariana Niță, domnul Dorel Stănoiu, Nicu Silași, Ioan Aldea, Anca Flori, Roze Rozeta, Mariana Ecaterina Cantor, Mariana Rofel, domnul Ion Gherghescu din Franța, Gabi Vlad, Lolita, urări de bine și pentru Șeptică, Pănuța Gherasim, Dani Daniela, Liliana Terzea, Sândița Cebotariu, doamna Cornelia Mozniagu, Trandafirul Albastru, Violeta Bordeuș, Atena Nechita, Nina Lucaci, Mitru Solinel Bârsei, Anișoara Vasilica Bejan, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Andrei Adi, Simona Barbu, Floricica noastră dragă, felicitări pentru copii, să fie tare fericiți și să se iubească o viață întreagă, Iutca, Dori, Maria Irimia, Irmideac, Alina Diniță, Nelu Volocan, Flori Micu, să fie și pentru fanii CNC, cei mai înfocați susținători, pentru Melinda, raza mea de soare, pentru doamna Elena Macovei, Eliza Bana, Mariana Pătruț, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Florentina Santu, doamna Veronica Râpeanu, Cosminuța, doamna

0: Mariana Pacot, doamna Ioana Negoiță din București, Simona Boia, Alexandra Nicolae, Vasilica Tanaselea, Ramona Elena Fecioru, Lăcrămera Micuțiu, Dorinica Adriana Pârvu, Roxana Burlibașa, Cristina Chelemen, Ștefania Varvarei, Elena Maria, doamna Aurora Bălan, Iza din Brăilița și Găbița Voroneanu. Vă doresc să fiți fericiți, să fiți iubiți și vara asta să continue în mod superb pentru voi.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferică. Vremea va fi caldă, vom avea cer variabil și cu soare, dar și cu norări accentuate ce vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 26 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 14 grade. Mâine vremea va fi asemănătoare cu cea de azi. Pe lângă perioadele cu soare vom avea și norări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie și se anunță o maximă termică de 26 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de joi va ajunge la 15 grade. Acum avem 25 de grade, avem soare pe cer, dar și nori groși. E deocamdată plăcut în Brașov. Iar la Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Spitalul județean Brașov cumpără aparatură de ultimă generație pentru pacienții cardiaci. Regulile de vizitare la lacul Sfânta Ana se schimbă din această săptămână și primăria Brașov demarează proiectul pentru construirea unui centru de recuperare a dependenților. Spitalul județean de urgență Brașov va fi dotat cu echipamente medicale de ultimă generație pentru salvarea pacienților cardiaci în stare critică. Consiliul județean a lansat licitația pentru achiziția unui aparat de oxigenare extracorporală și două ecocardiografe portabile performante. Investiția se ridică la aproape 3 milioane de lei, bani investiți din fonduri europene prin programul Sănătate. Regulile de acces la lacul Sfânta Ana se schimbă începând din această săptămână. Vizitatorii vor plăti un bilet unic valabil o zi care asigură intrarea la lac, la noul centru ecoturistic și 3 ore de parcare gratuită. O altă noutate importantă vizează rezervația Tinovul Mohoș, care va putea fi vizitată individual fără ghid obligatoriu datorită unui gard electric montat pentru protecția turiștilor. Primăria Brașov face primii pași pentru construirea unui centru de recuperare destinat persoanelor dependente de droguri și alcool. Municipalitatea a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate, un contract estimat la 240.000 de lei. Viitoarea clinică ridicată pe strada Mărășești va avea o capacitate de 40 de locuri și va fi administrată în parteneriat cu Asociația Crucea Albastră. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: pentru o jupâneasă care are de ce să fie mândră în viață. Super dedicație să închine un pahar de șampanie pentru Denisa și Florin, să le meargă bine toată viața, să aibă parte de fericire, să aibă foarte, foarte multe împliniri. Când ai aceeași viteză cu el, nu observi când trece timpul, iubești viața? Atunci nu pierde timpul, căci din acesta se creează viața. Oricare ar fi durata timpului, știința întrebuințării lui îl face să fie prețios. Parcă abia am clipit și a trecut deja jumătate din vară. Pașii ne-au purtat rând pe rând, iată, la jumătatea sezonului estival, prin toate zilele, partea a doua din vara 2026, să vă fie din ce în ce mai generoasă și mai frumoasă, să vă aducă momente excelente și zile potrivite pentru a se transforma în amintiri de neuitat. A doua jumătate a sezonului estival să vă răsfețe cu vise împlinite, planuri devenite realitate, sănătate, bucurii, fericire și mai ales oameni dragi alături. Bucuriile mici determină ca fiecare zi să fie plăcută, iar zilele plăcute întocmesc o viață fericită, așadar a doua jumătate a sezonului estival să vă încânte cu infinite momente grozave, cu zile senine ca de vacanță, la un moment dat și cu vacanțe reușite și cu concedii de notă maximă, cu veselie, cu voie bună, să aveți deocamdată o zi de miercuri voioasă, reușită, grozavă, plină de împliniri, recompense și momente foarte dulci. Super FM este lângă voi și vă susține cu chef de viață. Avem sărbătoriți mulți importanți, avem mesaje, avem prieteni dragi alături. Ia să aflăm ce am primit.
1: Bună, Claudița! Bună! N-am avut timp să te salut.
0: Te bună. Pup. Mi-arată niște trandafiri
1: frumoasă,
0: superb.
1: Sănătate.
0: Mulțumesc. Trandafiri
1: mei frumoși.
2: Arată și o vișină și oriceva.
1: Și la mulți ani, doamna Dana de la birouri. E fecheță din mână. La mulți ani, doamna Dana. Sănătate. Ei, doamna Dana. La mulți ani, doamna Dana.
0: Și eu și văd imaginile, pentru că Lolita a făcut un live, e printre flori, multe, multe flori acolo. La mulți ani, doamna Dana, să fiți tare fericită, să aveți o viață extraordinară. Am auzit că la birouri suntem ascultați. Doamna Dana, tot ce vă propuneți să vă reușească, viitorul să vă fie extraordinar. La mulți ani și viața să vă fie super. Bună, Super FM, mă numesc Ioana din Valea Crișului, Covazna. Aș dori să-i urez un călduros la mulți ani soțului meu, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 71 de ani. Multă sănătate și la mulți ani înainte, împreună să ne bucurăm de copii, nepoții care ne aduc multe bucurii. La mulți ani, Șandor! Îi doresc ca bunul Dumnezeu să-i dăruiască multă sănătate și mulți ani binecuvântați unul lângă altul. Te îmbrățișez cu multă dragoste! Doamna Ioana din Valea Crișului, să aveți alături de soțul mult iubit o zi specială astăzi. Domnul Șandor, astăzi este despre dumneavoastră, la mulți ani, să vă trăiți viitorul însumând foarte multe împliniri, să vă bucurați din plin de viață, de copii, de nepoți, de soția iubitoare. La mulți ani, domnul Șandor, felicitări multe! Bună ziua, vreau să dau și eu o dedicație pentru Florin Bularca de la Lunca Câlnicului, ce astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Să-i dea Dumnezeu sănătate și bucurie din partea noastră, Mihai, Denisa, Sebi și Titi de la Lunca Câlnicului. Dedicație super specială și dacă se poate o melodie, Fratele rămâne frate. Vă mulțumesc frumos, o zi frumoasă vă doresc! Mihai Mirica a trimis mesajul. La mulți ani, domnul Florin Bularca de la Lunca Câlnicului. Vă felicităm, vă dorim o viață grozavă, să aveți și bani grămadă și mulțumire sufletească și perioada ce vine să vă fie deosebită. La mulți ani! Până Claudița, aș dori o dedicație muzicală pentru colega noastră, Dana. Dacă se poate, melodia Vârsta este doar un număr, cu drag fetele de la Ambalare. Mulțumesc frumos și o zi plăcută. și pentru sărbătorita care este foarte iubită, flori și un mesaj special. La mulți ani, Dana, îți dorim din suflet multă sănătate, bucurii, împliniri și cât mai multe motive de a zâmbi, să ai parte de succes în tot ceea ce îți propui, oameni frumoși alături și momente care să-ți aducă fericire în fiecare zi. Îți dorim ca toate planurile tale să ți se îndeplinească și să ai un an plin de realizări și liniște sufletească. Să ai o zi de naștere minunată, la mulți ani, Dana! Așadar, de la colectivul de la serviciu pentru doamna Dana, la mulți ani, doamna Dana, să fiți tare fericită, să aveți o viață grozavă, la mulți ani! La mulți ani pentru Sarita, care împlinește 17 ani! Sarita, să ai o viață grozavă și să știi că ai tăi părinți te adoră, pur și simplu! Andreea, să fii cea mai fericită, te pupă Nușa, Nelly, Laura, Luminița, Nicoleta, Cristina, Dana, la mulți ani, Andreea, o viață nemaipomenită, plină de împliniri, pentru doamna Elisabeta, pentru doamna Ergi, din tot sufletul, cu dragoste nesfârșită, de la familia frumoasă, la mulți ani, doamna Ergi, să vă bucurați din plin de viață, să aveți un super viitor, la mulți ani, domnul Dan Ion, o viață încărcată de satisfacții și tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, doamna Luminița Stoica, să vă transformați în realitate toate dorințele, să aveți un viitor grozav. La mulți ani, Claudiu Ciobanu, să pășești într-o etapă nouă a vieții plină de mari satisfacții. Pentru toți sărbătoriții, la mulți ani, să ne fiți cei mai fericiți!

0: cu mare, mare drag pentru scumpii sărbătoriți. La mulți ani, domnul Florin Bularca, de la Lunca Câlnicului. Sănătate, prosperitate. La mulți ani, domnul Șandor, din Valea Crișului. Să aveți tot ce poate fi mai bun, împliniri nenumărate. La mulți ani, doamna Dana. Dana, să-ți fie viața grozavă, să-ți fie frumoasă ca tine și să ai tot ce e mai bun. La mulți ani, Luminița Stoica. Tot ceea ce e mai bun de acum încolo să urmeze. Sarita, o viață grozavă. Andreea, la mulți ani, doamna Ergi, sănătate, prosperitate. Domnul Dan Ion, o viață lipsită de griji și tot ce e mai bun de acum încolo să urmeze. Super FM Brașov, locul ce reunește inimoșii din țară, de dincolo de graniță, din Brașovul nostru, din județ de pretutindeni. Pentru mine e o încântare să mă ocup de minunățile pe care le găsesc pe orul nostru și de ceea ce îmi trimiteți pe WhatsApp la 0770938938.
1: Să rămână, dragă Claudița, bine ai venit în emisie și poftă bună la cafea în amiaza zilei de miercuri, 15 iulie. Astăzi, din fericire, din nefericire, trebuia să-i spun lui maică, lui mama mea, la mulți ani, dar din infericire astăzi îi aprind o lumânare și îi spun Dumnezeu să o odihnească în pace. Vă salută Piticu Escavatoristul și Taekwondo, dar Taekwondo nu mai claxonează că sunt la umbra lui și mănânc sau la masă. Așa că vă pupă Piticu Escavatoristul și Dumnezeu să-i odihnească pe toți cei răposați. Dumnezeu să te odihnească în pace, dragă mamă. Să rămână, dragă Claudița, salut, dragi ascultători de Super FM. Numai bine.
0: Să-ți fie de bine prânzul, dragă Piticule, să-ți priască, dar știu că ziua asta este cu durere, numai că cei care au plecat dintre noi rămân în mintea noastră, în sufletul nostru, în felul în care ne comportăm, pentru că și-au pus amprenta asupra noastră și astfel rămân vii. Știu că este o zi foarte grea pentru tine, Piticule. Bună, prieteni frumoși, să aveți cu toții o zi minunată, poftă bună la cafeluță și ascultare faină, pupici dulci! Alinuța, ziua asta să-ți fie superbă, voioasă, grozavă. Marinela Lazar ne-a trimis de pe plajă o cafeluță, o zi frumoasă. Marinela, o vacanță superbă să ai, sau dacă faci planuri de vacanță să-ți iasă. La mulți ani frumos și sănătoși tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, cu drag de la Sândița Cebotariu. Sândița, o zi excepțională. Să fie veselie acolo la malul mării, vacanță! Pentru sărbătoriți a pregătit Sândița tort, șampanie și trandafiri roșii. Mulțumesc, Anda, pentru creația de astăzi! Ești minunată, o zi minunată, plină de bucurii și împliniri! Mulțumesc, Anda, totul să-ți meargă din plin! Doamne, îți mulțumesc pentru toate binecuvântările din viața mea, dar te rog, nu mă grăbi, dă-mi timp să mă pot bucura de oamenii dragi și de fiecare clipă care trece și mai dă-mi puterea și curajul de a înfrunta tot ceea ce mi-ai pregătit. Bună tuturor, pentru toți de la Sândița, acest mesaj. Bună ascultătorilor de Super FM, poftă bună la cafea, cu drag, pupici dulci. Sândița Cebotariu, ziua asta să-ți fie voioasă, de vacanță, lejeră. Bună Claudia și tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, vă doresc o zi binecuvântată, poftă bună la cafea. Ne-a adus crin imperial și trandafiri roșii. Doamne, o postare superbă. Erica Ariciu, vara asta să-ți fie grozavă, minunată. Bună, Claudița, bine ai revenit la butoanele Super FM. Dori, Dori este lângă noi. Oriunde în această lume vă aflați, să aveți o zi frumoasă, plină de binecuvântări. O lebădă neagră și trandafiri albi. Mulțumim, Dori, o perioadă superbă de vară cu momente excelente. Îți doresc din tot sufletul. Bună, o zi frumoasă și binecuvântată să avem. Diana Călbează a venit cu un soare zâmbitor, cu ochii albaștri, care ne aduce trandafiri. Diana, o zi super, să-ți zâmbească viața așa cum zâmbește soarele acesta. Toată vara să-ți fie super. Îți doresc o zi minunată, Zânica Buleu, mulțumesc din inimă. Ce pereche frumoasă, vă stă bine împreună, de cât timp sunteți căsătoriți? Eu de 5 ani, iar ea de 8. Tina Popovici s-a pus pe smuls zâmbete. Bună, Claudița, și tuturor ascultătorilor de Super Chef de Viață. O zi de miercuri minunată, să ai soare în gând și mult spor în toate. O miercuri lină și frumoasă îți doresc. Mulțumesc, Camelușa Burlacu, te pupân așa. Ziua de la mijlocul verii să-ți fie superbă, cu multe împliniri. Starea mea actuală, miercuri, așa cam la pământ. Cam așa sunt cei care încă nu și-au luat porția de vacanță, domnule Alex Dobre, dar eu sper cu muzica noastră să vă înveselesc. Alina Diniță ne urează fericire și ne-a trimis-o pe zâna vară, cu fluturași în coafură. Super! Nu poți fi fericit fără să fii vreodată trist, așa cum nu poți avea un curcubeu fără puțină ploaie. Așa e că dacă ai fi numai fericit, n-ai mai avea termen de comparație. Alina Diniță, te pup, mulțumesc! Bună, scumpa mea Claudița, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă, pupici dulci tuturor, sănătate, bucurii, fericire și împliniri de toate să aveți parte în compania celor dragi sufletului. Mulțumim, Alina Diniță, și tu alături de familia ta grozavă să ai o vară nemaipomenită. Se spune că tineretul greșește, dar nici babele nu mai sunt ce au fost odată. Nu mai croșetează, nu mai torc lână, nu mai coc prăjituri. Stau toată ziua pe Facebook. Doamna Ioana Negoiță, vă pup! Draga mea, unde ești? Iubii, sunt în mașină. Tramvaiul mă urmărește. Dragă, ești de pe linia de tramvai și pornește GPS-ul. Te va ajuta să ajungi acasă. Nu pornesc niciun GPS. M-am certat cu el azi dimineață. Doamna Ioana Negoiță, să mulțumim. Bună, sufletel, un buchet de gânduri bune ca să-ți fie ziua frumoasă, indiferent de furtunile vremii sau ale vieții, să fii întotdeauna veselă și să pășești în fiecare zi cu speranță. Emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea, te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scumpa mea. Mii de pupici, cu mult respect, Ioana. Bucurii, pace și liniște sufletească să vă aducă tuturor această zi. Mulțumim, doamna Ioana Negoiță, să aveți și dumneavoastră o perioadă grozavă. Bună, Super FM, bună, Claudia, vă doresc o zi de miercuri frumoasă și binecuvântată, cu multă sănătate, dragoste și fericire. Pentru toți ascultătorii postului Super FM, să aveți o zi frumoasă cu multe bucurii și împliniri. La mulți ani cu sănătate, fericire și împliniri sărbătoriților zilei de astăzi, lângă cei dragi. Da, să fie tare fericiți și viața să le fie încântătoare. Secretul unei vieți frumoase? Să crezi că meriți tot ce este mai bun și mai frumos. Să încerci să fii mereu un om bun, să dăruiești, să ierți. Să nu ții supărarea prea mult timp, să-ți umpli mereu mintea cu gânduri frumoase, să te rogi atunci când te simți la capătul puterilor, să dorești binele tuturor celor pe care îi întâlnești. Cât de frumos, Găbița Voroneanu, mulțumim din suflet! Hai, bună găsit, dulceață! Bună găsit, prieteni și ascultători fidele ai postului de radio Radio Super FM 93,8 FM. Tuturor vă doresc sănătate, pupici dulci, dulci și gânduri bune de la mine pentru voi toți ascultătorii de pe frecvența care face diferența. Crede și astăzi că ziua va fi una frumoasă, că ceva bun se va întâmpla și totul va fi bine pentru că Dumnezeu este alături de tine. Cât de frumos, Găbița, a doua jumătate a verii să-ți fie minunată. Doamna Doina Moldovan ne-a adus tot felul de flori superbe, mulțumim și urări de bine. O zi de miercuri frumoasă, vă doresc, prieteni dragi, doamna Elena Macovei, ziua asta să vă fie grozavă. O zi frumoasă și ușoară, cu multe bucurii și zâmbete, îți doresc, draga mea rază, pup, cu drag și dor și dita mai floarea soarelui. Să știi, Melinda, că și eu am semănat floarea soarelui și aș vrea să ajung așa la calitatea și înălțimea celor pe care mi le trimiți tu mereu. Urări de bine pentru tine, în liniște, fericire și iubire să vă serviți cafeluța de miercuri. Doamna Alexandra Bălan, așa să fie, ne savurăm cafeluța cu chef de viață și ne simțim tare, tare bine între prieteni. Să fie pentru doamna Veronica Sâmin, mamă a 6 copii, o dedicație super specială de la copiii care o iubesc, o adoră, îi doresc sănătate și fericire. Doamna Veronica Sâmin, tot ce mai bun să fie pentru dumneavoastră. Urări de bine cu mare, mare drag. La mulți ani să fie încă o dată pentru mămicuța lui Mire Corca, doamna Ergi, împliniri și tot ceea ce este mai bun. La mulți ani să fie pentru Denisa și pentru Florin, să vă iubiți, să vă înțelegeți tare bine, să-l creșteți pe Andreiuț în dragoste, să fie un om extraordinar de important pentru că se simte iubit și să fie și pentru cel care o să lăcrimeze acum pentru piticul. Denisa Cristian și o piesă pentru mămicuțele aflate pe recepție.

0: E și chef de viață la Super FM. Denisa, să îți duci talentul mai departe și să ai o viață super fericită alături de Florin, inima ta pereche. Luminița Seciu, o super dedicație cu drag, super jupâneasa, vă mulțumesc pentru toate urările, pentru copiii mei, sunt o mamă și o bunică foarte fericită și mândră, Floricica, într-adevăr înconjurată de inimioare, să te bucuri din plin de ce ai realizat, urări de bine copiilor. Argentina 2-1 de seară, se va juca Argentina-Spania, finala mare. Păi și atunci cu cine o să mai ținem, Floricica? Așadar, un pronostic 2-1. O să vedem ce o să se întâmple, o să fie Argentina-Anglia și încă o semifinală. Mai sunt 3 meciuri de jucat din campionatul mondial de fotbal 2026, nu-mi vine să cred. Amiază plăcută, voce dumnezeiască, tipup, tipupo, după amiază super, sănătate și bucurii vă doresc tuturor, o zi cu sănătate și niște imagini deosebite de la Iza din Brăilița. Și eu te îmbrățișez, Iza, și îți doresc ca ziua asta să-ți fie super și să atragă o super jumătate de vară. Bună voce dumnezeiască, îți doresc o zi de vară frumoasă, îți doresc mai multe zâmbete, mai puține griji, mult noroc, sănătate în viața ta și Dumnezeu să-ți dea multe binecuvântări frumoase, dă Doamne, să fie valabil și pentru tine. Bună ziua, Claudița, draga mea, îți doresc emisie ușoară, la toți ascultătorii de Super FM le doresc o zi frumoasă, chiar dacă suntem la muncă, să avem o zi binecuvântată. Doamne ajută, pupici de la servici! Simona Boia, ziua asta să-ți fie grozavă! Bună, om frumos și bun și pentru toți ascultătorii o zi nemaipomenită. Mulțumim mult, mult de tot, domnul Gigi Petcu, să aveți toată familia o vară superbă. Servus dulce Claudița, ție lui Ionuț Donci, Floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbaf, Brașov și din toată lumea, vă doresc o miercuri binecuvântată și frumoasă, bolnavilor în sănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși și cheful de viață de ieri a fost la înălțime, Claudița, vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor, și da, Claudița, o aștept pe Maria Cristiana să vină în vacanță, a fost fratele ei în weekend, așadar urmează să ajungă Maria Cristiana. Păi plângeți iluși după ea, cred că e tare dor și pentru Cristiana Maria și pentru frățiorul ei, o vacanță nemaipomenită, iar pentru doamna Aurora Bălan, vara asta să vă fie super! Doamna Liliana Maria Crețescu primește o super dedicație, să treceți prin vara asta însumând momente frumoase. Bun venit, Claudița, zi minunată îți dorește Adi din Azuga. Adi din Azuga, ziua asta să fie splendidă! Urări de bine pentru Petronela, pentru Albert. Super și cheful de viață de azi, Claudița, a dat verdictul mai repede, doamna Aurora Bălan, pupici, mulțumesc. Domnul Neculai Nușa, mulțumesc că sunteți lângă mine. Bună, dragă Claudița, mulțumesc frumos pentru surpriza pe care i-ai făcut-o colegei noastre, Andreea. S-a bucurat foarte tare, mulțumesc. Cu mare drag, domnul Neculai Nușa, Andreea e o persoană tonică și mi-a făcut o deosebită plăcere să o felicit. La mulți ani, Andreea, să ai o zi extraordinar de frumoasă, este despre tine, să fii surprinsă în mod plăcut și viitorul să-ți aducă multe, multe împliniri. La mulți ani, o viață încărcată de satisfacții. Adriana mi-a spus că a sa fiică este chiar acum lângă ea și și-a dorit să-i mai citesc odată mesajul. Haideți să-i citesc, să o bucur pe Sarita. Bună, mă numesc Adriana și aș dori să citiți, dacă se poate, câteva rânduri pentru fetița mea, Sarita Ciupercovici, care astăzi, 15 iulie, împlinește 17 ani. Noi suntem plecați din țară în Anglia, dar ne place Super FM, așa ne simțim și noi mai aproape de cei care ne sunt în România. E ziua ta, drăguța mea, bucură-te de ea și eu mă bucur că fac parte din ea. Ești soarele meu care îmi luminează viața în fiecare dimineață. Ești raza soarelui care mă încălzește când îmi este rece. Ești lumina ochilor mei care se bucură să te aibă drept priveliște în față. Pe tine, copil minunat, acum 17 ani, Eu foarte m-am bucurat când pe lumea ai aterizat. Trecut au 17 ani de atunci, acum ai învățat să-ți croiești drumul în viață, pe care ți-l doresc să fie mângâiat cu multă bunătate, fericire și multe bucurii la tot pasul în viață. Te iubesc, fetița mea! Alături de mine sunt toți cei dragi ție, frățiorul tău, tăticul tău, alături de mamaie și tataie. Chiar dacă nu sunt lângă tine, sunt mereu cu sufletul și gândurile curate alături de tine, din România. Și nana cu nanu, te iubesc, Sarita! La mulți ani din partea lui mami, la mulți ani din partea tuturor celor dragi, cei care te iubesc. La mulți ani, Sarita! Viața să-ți fie extraordinară, să ai un super viitor! La mulți ani, la această vârstă grozavă, când ți se deschid toate perspectivele, 17 ani, să fii o super fericită, să ai o viață nemaipomenită! La mulți ani, Sarita!
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: La mulți ani, Sarita, toți cei dragi sunt alături și te iubesc din tot sufletul. La mulți ani cu fericire! Promoția 2026 este așteptată să se înscrie la șomaj. Asta desigur dacă foștii absolvenți nu au alte planuri de a-și continua studiile sau de a se angaja grabnic. Absolvenții din Brașov care au terminat studiile în promoția 2026 sunt așteptați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov pentru a putea beneficia de sprijin în caz că în termen de 60 de zile nu-și găsesc loc de muncă prin absolvent al unei instituții de învățământ, se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii conform legislației în vigoare în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, post-liceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii. Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sunt actul de identitate, diploma de absolvire sau adeverința din care să rezulte data absolvirii plus un curriculum vitae. După expirarea termenului de 60 de zile de la absolvire, în cazul în care absolvenții s-au înregistrat ca persoane în căutarea unui loc de muncă, aceștia pot beneficia la cerere de indemnizație de șomaj în cuantum de 50% din valoarea ISR în vigoare pentru o perioadă de 6 luni, respectiv 330 de lei pe lună, a explicat și lansat invitația directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov. Înregistrarea absolvenților ca persoane în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediu AJOFM din Brașov și la punctele de lucru din localitățile Făgăraș și Rupea.
1: Super FM, radio-ul tău.

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferică. Vom avea cer variabil și cu soare, dar și cu norări accentuate, ce vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului, cum s-a întâmplat cam în fiecare după-amiază de o perioadă lungă de timp. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 14 grade. Mâine vremea va fi asemănătoare cu cea de azi. Pe lângă perioadele cu soare, vom avea și înorări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie și se anunță o maximă de 26 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de joi va ajunge la 15 grade. Acum avem 25 de grade și nori amenințători pe cer, dar și soare care poleiește în mod frumos acești nori. Iar la Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Calea ferată spre aeroportul Brașov va transporta și mărfuri. Brașovul conduce regiunea centru la atragerea fondurilor europene și forajele la tunelurile feroviare Ormeniș și Homorod au depășit 6 km. Viitoarea cale ferată care va lega Brașovul de aeroportul Ghimbav va fi utilizată și pentru transportul de mărfuri. Proiectul face parte din rețeaua trenului metropolitan, pentru care autoritățile au depus deja o solicitare de finanțare de aproape 200 de milioane de euro. Pe lângă conexiunea rapidă pentru pasageri, planurile Consiliului Județean includ și dezvoltarea unui terminal cargo modern menit să sprijine mediul de afaceri din regiune. Județul și municipiul Brașov conduc în regiunea centru la atragerea fondurilor europene. Împreună, cele două administrații au obținut o sumă record de 233 de milioane de euro, depășind județele Sibiu, Alba și Mureș. Deși are mai puține proiecte depuse, Brașovul a atras cele mai consistente finanțări, banii fiind folosiți pentru modernizarea drumurilor, a transportului public și a infrastructurii energetice. Lucrările la tunelurile feroviare Ormeniș și Homorod de pe traseul Brașov-Sighișoara au depășit 6 km și jumătate forați. Șantierul dintre Apața și Cața a ajuns la un stadiu fizic de aproape 60%. Întregul proiect de modernizare, evaluat la peste 3 miliarde de lei, are ca termen de finalizare luna februarie a anului 2028. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: doare în cor.
1: Ștefan Bărbătei, în promovare la Super FM. Am ajuns la jumătatea sezonului estival, partea a doua din vara 2026, să vă fie din ce în ce

0: și cu chef de viață te pupăcesc frumoasa mea. Salutări de la Roma, doamna Cornelia, să aveți o super jumătate de vară grozavă. Până Claudița și tuturor ascultătorilor Super FM, vă doresc o zi binecuvântată, poftă bună la cafea. Și-am primit crin, imperial și trandafir. Mulțumesc, Erica Ariciuc, o perioadă nemaipomenită să ai în față. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Corina Maria Niculicea. Zi de miercuri cu sănătate și bucurii tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Cosminuța, să-ți fie ziua asta foarte veselă, iar pentru Corina Maria, la mulți ani, sport de bani, o viață nemaipomenită. Bună ziua, Claudița, vă doresc o zi frumoasă tuturor, emisie ușoară, tot respectul, domnul Valeriu Onalău. Ziua aceasta să vă fie splendidă, să atragă o perioadă grozavă a verii. Domnul Virgil Șerban este ca de obicei lângă noi și apreciez asta enorm. Să aveți o vară super în continuare. Bună, Claudița mea frumoasă pupici, și o zi superbă. Vreau să dedic toate melodiile de azi pentru prietena mea, Paula, cu urări multe de la mulți ani. Georgeta Juverdeanu, o felicităm din tot sufletul pe Paula. Îi dorim la mulți ani fericire, satisfacții la tot pasul. Paula, să ai o viață grozavă! Bună ziua, Claudița, vă doresc o zi deosebită, domnul Tarciziu, spor la tot ceea ce faceți și toate planurile dumneavoastră să prindă contur în vara asta. Bună ziua, Claudița, o zi frumoasă tuturor, poftă bună la cafea și emisie ușoară. Domnul Iulian Spânu, ziua asta chiar să vă fie fără stres, o zi cu atmosferă de vacanță. Bună ziua, Claudița, și tuturor celor care ascultă Super FM, domnul Virgil Șerban. Domnul Virgil, să înaintați cu chef de viață prin vara asta și tot ceea ce este mai bun să vină spre dumneavoastră. Până, Claudița, zi frumoasă, multă sănătate, cu chef de viață. Lolita, să fii veselă, totul să-ți meargă din plin. Urări de bine pentru șefa ta scumpă. S-a bucurat Lolita, a fost tare încântată și chiar venise cu o explozie de fericire. Ceva de
1: mulțumesc, Claudița, mulțumesc, pupici!
0: Urări de bine la mulți ani, doamna Dana! Să ne ascultați și în continuare acolo la birouri și viața să vă fie încărcată de împliniri. Cu drag, bunii te întâmpină, să fie o zi cu liniște și bucurie alături de cei dragi. O emisie faină, cu respect, pupici dulci, doamna Emilia, sănătate și să vă bucurați de familia dumneavoastră frumoasă, o vară deosebită pentru toți membrii. Bună, Claudița, o zi frumoasă, vă doresc la toți prietenii mei, ție emisie ușoară, pupici. Luci Aftin, zi cu soare în suflet și cu multe împliniri. Doamna Nicolița Bosniariu ne urează o zi minunată. Mulțumim asemenea și pentru dumneavoastră miercurea asta să dea startul la o perioadă grozavă. Bună, scumpă Claudița, emisie ușoară și o zi minunată, și te-aș ruga dacă poți să pui în undă melodia lui Adrian Pavel, N-am inima cât un munte. Este consăteanul nostru și urăm succes. Păi atunci, dragă Ionuț Micu, îl salutăm și noi pe Adrian Pavel, îi dorim mult, mult succes și să ajungă un cântăreț foarte, foarte apreciat.

Adrian Pavel în prima audiție la Super FM. N-am inima cât un munte. Adrian, mult succes pe mai departe. Locul inimoșilor e pe Super FM Brașov. Sunt extraordinar de multe și frumoase postările super ascultătorilor noștri, care de fiecare dată aleg cu atenție ce să ne trimită ca să ne aducă bucurie. Miercuri, o zi de vară frumoasă și răcoroasă și niște munți cu zăpadă, dar la poalele lor covor de flori. Cici Vizitiu, să ai o vară splendidă, o zi de miercuri plăcută și sănătate multă, multă. Mariana Niță, o super vară superbă în continuare. Zi binecuvântată, Violeta Bordeuș, ziua asta să-ți fie grozavă. La mulți ani și Casă de Piatră, Denisa și Florin, să însumați împreună 100 de ani, două suflete sunt două aripi și când se găsesc, se potrivesc și se unesc. Înălțimile cerului și porțile paradisului le sunt deschise, iubiți-vă frumos și veți fi fericiți. Ce urare frumoasă, Marinela Ivan, îi felicităm cu mare drag pe Denisa și pe Florin, să se iubească și să aibă o viață grozavă. Până Claudița, să ai o zi frumoasă ca tine. Pentru echipa emisiunii, dedicație specială și mulți pupici tuturor ascultătorilor din Hălchiu. Anita, zi voioasă și tare frumoasă și la mulți ani pentru domnul Dan Ion, fericire. Timpul e cel mai mare prieten și dușman al nostru, fără timp am fi pe nicăieri. Până Claudița, pupicei din întorsura Buzăului, bun găsit, ascultători dragi, e deja jumătate de săptămână, imediat weekend, imediat toamnă și noi o ducem din ce în ce mai bine, cheful și pofta de viață e întreținută de Super FM și fericirea ne o clădim singuri, pupicei, corect, doamna Rodica Răuțu. Mulțumesc pentru trandafirul scăldat în strop de rouă. Doamna Rodica, să aveți o vară superbă, în continuare tare, tare frumoasă. Azi am vrut să-mi închid contul de Facebook, dar am stat, m-am gândit și m-am răzgândit. Nu meritați voi să scăpați așa ușor de mine. Corect, dragă Marie Ivan, și mă bucur pentru decizie. O zi de miercuri minunată, Florentina Daniela Jif, cu o zi grozavă să ai. Așa mișto mă mișc azi, zici că eu am inventat reluarea. Asta e tare, dragă Marie Ivan. Sunt singură pentru că urâții nu-mi plac, iar la ăia frumoși nu le place de mine că sunt urâtă. Să mă explic, sunt urâtă, dar cu gusturi bune. Marie Ivan, nu enerva femeia, la ea demarajul dintre îngeraș și drăcușor durează 3 secunde și frânele nu funcționează, pam, pam, bine de reținut. Vă doresc o zi de miercuri plină de zâmbete, bucurie și momente minunate. Florentina Daniela Jif, cu o perioadă grozavă să ai. Mulțumesc că ești mereu lângă mine. Astăzi am un singur dor, să mă lăsați să dorm. Cred că așa zicem cu toții dimineața, da, până la urmă patul zice pleacă de aici că trebuie să mergi la muncă, nu? O zi de miercuri minunată vă doresc tuturor prietenilor, ascultătorilor și echipei Super FM. Felicitări, Claudița, super chef de viață, respect maxim, pe mâine să ne reauzim sănătoși. Pupici dulci tuturor, zi de miercuri cu fericire, la toată lumea să fie mult succes în toți și în toate, bucurii și sănătate. Gabi Vlad, să ai parte de toate acestea în a doua jumătate a verii, totul să-ți meargă din plin. Alege să fii recunoscător pentru ce ai, curajos pentru ce vrei și bun cu tine însuți. Fii recunoscător, fii curajos, fii bun cu tine. Domnul Vasile Sândoi este lângă noi, ne-a adus și crin imperial și căpșuni și cafeluță și ne urează o zi frumoasă. Zi de miercuri cu folos, să ai sufletul voios, binecuvântări divine, clipe faine și senine la dragii ascultători, cafea, zâmbete și flori. În veci fie fericit. Și prietenii noștri iubiți, la toți cei ce chefuiesc și ceva sărbătoresc, la cumpăna dintre ani, sus paharul, la mulți ani! Hai bun regăsit, îngeraș drag și adorabil! Hai bun regăsit, prieteni dragi, ascultători ai inegalabilului post de radio Super FM Brașov pe 93,8 FM cu inegalabila Claudița Popa la butoane. Tuturor vă doresc o zi plăcută, să aveți zâmbete pe chip,
poftă bună la cafea și multe salutări. Emisie faină, cu mult chef de viață, gândurile mele bune și dulci pupici de la Ticuș. Domnul Vasile, sunt doi. Mulțumesc pentru cafeluța servită în ceșcuțe, în formă de căpșuni. O zi reușită să aveți, iar a doua jumătate a verii să vă aducă bucurii, pace, liniște sufletească, tot ce e mai bun. O zi superbă de miercuri pentru toți ascultătorii fideli și inimoși de la Marinela Ivan Urările, mulțumim! Azi umpleți ceașca cu pace, bucurii, speranță, iubire și ne-a adus un teanc de cești de cafea și a adăugat pe lângă cafeluță și flori. Oare cum o fi cafeaua cu flori? Mulțumim, Simona Pătruții! O savurăm cu plăcere oricum ar fi, pentru că ne-ai trimis-o din inimă. Bună ziua, sufletele zâmbărici, te salut de la jumătatea săptămânii, dar și jumătatea verii 2026 și îți doresc un chef cu veselie așa cum îmi place și mie. Te pupăcesc și astăzi și îți urez numai bine și nu uita că astăzi trebuie să zâmbești. O zi minunată de miercuri, Marie Ivan, da, să zâmbim, pentru că viața este frumoasă și așa de repede trece, așa că să ne bucurăm de fiecare zi în parte, să nu o lăsăm fără zâmbete. Mulțumesc, fata cu zâmbetele, să fii voioasă toată vara și să vină atmosferă de vacanță. O zi de miercuri frumoasă, mult noroc și sănătate, Roxana Mariana Popov. Îți mulțumesc din tot sufletul, Roxana. O perioadă încântătoare. La mulți ani frumoși și sănătoși împreună până la adânci bătrâneți pentru Florin și Denisa și verighete îngemânate, două mâini una în alta, două inimi una lângă alta, așa să fie Denisa și Florin toată viața, unul lângă altul, două jumătăți care se completează, un întreg inseparabil, felicitări multe, multe, zi frumoasă și binecuvântată de miercuri de la doamna Nina Lucaci, urările mulțumim, doamna Nina! Viața să vă fie superbă, vara asta deosebită. Iubitule, am visat că mi-ai cumpărat pantofi de 600 de euro. Mai culcă-te un pic, poate găsești mai ieftini. Doamna Nadia Pănoiu, lângă noi, toată lumea ai pus-o pe zâmbete. Urări de bine să fie și pentru Eduard Constantin și el vine cu zâmbete. Dragă, soțul meu are serviciu lângă florărie, niciodată nu mi-a adus vreo floare. Și ce? Al meu are post lângă conservator. O conservă n-am văzut până acum. Eduard, să fii vesel, să fii cu zâmbetul pe buze mereu. Cea mai frumoasă bogăție a unui om este cea care sălășluiește în suflet și cea care este dăruită celor din jur. Ester Chierciu, o după-amiază grozavă, mulțumesc că sunteți lângă mine. Ramona Elena Feciorul mi-a trimis flori. Ramona Elena, să fii iubită și tare fericită. Te pup cu mult drag și dor dulceață. Țineți mereu fața spre soare și umbrele vor cădea în urma ta. O după-amiază calmă și frumoasă pentru fiecare dintre voi. Mulțumesc, Erica, te pup, urări de bine pentru Soficea frumoasă și pentru toată familia. Să aveți o vară perfectă. Amiază senină fără nori și în suflet numai flori, niște flori grozave așezate pe malul mării, se vede plaja și ne-a adus și niște brioșe colorate, doamna Maria Mia, să aveți atmosferă senină, aer de vacanță și în suflet soare. Virgil Ardelean, mulțumesc pentru răsfățul cu trandafiri, să ai tot ce e mai bun. O creație frumoasă pentru noi toți de la Anda. Mulțumim, Anda Dobrin. Și da, Anda postează pe pagina fanilor CNC. Salut pe fanii CNC, le mulțumesc pentru contribuția lor. Iar pentru Anda, mulțumim mult, mult de tot. Ne răsfeți, Anda. Suntem niște norocoși că te avem alături. Pentru toți ascultătorii chef de viață de la Super FM Brașov, vă dorim o zi de miercuri minunată, cu zâmbete, suflet ușor și muzică bună în suflet. Să aveți parte de sănătate, bucurii și momente frumoase alături de cei dragi. Vă mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare zi. Super FM Brașov, chef de viață. Mulțumim că sunteți alături și un radio fixat pe Super FM. Mulțumim, Anda Dobrin, să ai o vară perfectă în continuare.
Bună ziua, vreau să dau și eu o dedicație pentru Florin Bularca de la Lunca Câlnicului. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Să-i dea Dumnezeu sănătate și bucurie din partea noastră, Mihai, Denisa, Sebi și Titi de la Lunca Câlnicului. Și dacă se poate o melodie, Fratele Rămâne Frate, vă mulțumim frumos. Domnul Florin Bularca vă felicită, familia dumneavoastră frumoasă, să aveți o viață grozavă. La mulți ani cu bucurie!

Felicitări, domnul Florin Bular, ca să fiți fericit, iubit, sănătos și să aveți prosperitate și împliniri. Superbi, minunați, așa sunt super ascultătorii noștri și astăzi au fost la înălțime și au umplut cu mesaje inspirate și lucruri excelente pagina noastră de Facebook. A fost activitate intensă și pe WhatsApp. Vă mulțumesc, vă trimit o dedicație super specială și vă doresc să vă fie ziua aceasta grozavă, iar a doua jumătate a verii deosebită. Superbă emisiune, Dulce Claudița, îți doresc o zi frumoasă în continuare, doar cu ceasuri norocoase, mulțumesc, Ionuț Donci, să ai spor în toate și apoi o după amiază reconfortantă. Super, jupâneasă, jupâneasă, la mulți ani, Florin și Denisa, Dumnezeu să-i binecuvinteze, să aibă mulți, mulți ani sănătoși și fericiți împreună până la adânci bătrâneți, subscriu, doamna Aurora Bălan, să fie tare. Fericiți, Florin și Denisa, după piesa cu la mulți ani de la finalul emisiunii, va fi una pentru ei, Direcția 5 și Lidia Buble, Forever Love, ca să se iubească viața întreagă. O zi minunată cu drag de la Nelu din Pod Colonie. Sfântul Petru îl întreabă pe american, 2 ori 2, 4, bravo, du-te în rai. Pe francez, 3 ori 3, 9, bravo, du-te în rai. Pe român, 2646 ori 4752, bre, dacă nu mai ai locuri, spune așa, nu mă lua pe mine cu de-astea. Domnul Nelu de la Bot Colonie, o zi reconfortantă și o vară super în continuare. Vă mulțumesc din suflet pentru dedicație. Să fii sănătoasă și fericită, Claudița. Împliniri din partea noastră. Ioana, de pe Valea Crișului, te îmbrățișez, ești superb alături de noi, pupici dulci. Să știți, doamna Ioana, că încă o dată îi doresc din tot sufletul la mulți ani sărbătoritului domnul Șandor. Îi doresc fericire, sănătate, să se bucure din plin de viață și să urmeze perioada grozavă fără griji deloc. La mulți ani, domnul Șandor, la cei 71 de ani să adăugați mulți, mulți cu sănătate. Daniel Solomon ne dorește o zi liniștită și ne trimite o super cafeluță. Domnul Daniel, ziua asta să vă fie fără griji. Mulțumesc mult pentru imaginile de pe drumuri. Drumuri bune, să aveți grijă de dumneavoastră, doamne, prin ce locuri frumoase ne duceți. Sunt încântată când șoferii ascultă Super FM și cu ajutorul lor ajunge prin tot felul de locuri frumoase. Drumuri bune, Daniel Solomon, drumuri bune pentru toți șoferii aflați pe recepție. Tot cu gândul la Ileana Cosânzeana, făt frumos, ajunge la o concluzie, îți dăruiesc inima mea. Sper că este pe recepție și apreciază enorm. Lolita, o zi extraordinară, cu chef de viață, fără griji deloc. Bună ziua, Claudița, poftă bună la cafea. O zi de miercuri binecuvântată, vă respect cu mare drag pentru echipa Super FM Brașov, de la Poalele Tâmpei, de la Piroșca din Rotbaf. Frumoasă melodie cântată de consăteanul nostru, Adrian Pavel. Vă ascultăm cu mult drag, doamna Piroșca. Spor la treabă, serviciu ușor și o vară frumoasă în continuare. Iar pentru Adrian Pavel, mult succes mai departe. Se pare că place superascultătorilor. Felicitări, Claudița, pentru emisiunea frumoasă. Pupici! Urări de bine pentru Simona Boia. Gânduri calde. Nicolița Bozniariu, o zi extraordinară. Bună tuturor, să avem o zi cu spor și cu multă sănătate, că e mai bună decât toate. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu drag te ascult. Îți doresc o zi ușoară, fără stres și oboseală. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru o fostă colegă ce astăzi își aniversează ziua de naștere și cu această ocazie vreau să-i transmit un sincer și călduros la mulți ani, împreună cu cele mai sincere urări de sănătate, fericire și numai bucurie alături de cei dragi ei. La mulți ani frumoși, Elena, Dima, Ciobanu, te îmbrățișez cu mare drag și dor. Mulțumesc frumos, Claudița, vă îmbrățișez cu drag pe
toți pupicii de la servici. Fie ca Dumnezeu să vă ocrotească mereu, să vă dăruiască putere, pace sufletească și multe clipe fericite alături de familie și prieteni. La mulți ani cu sănătate și bucurii, dragi sărbătoriți! Ei, doamna Margareta Budeanu, servici ușor, să scăpați repede de obligații și să urmeze o după-amiază reconfortantă, iar pentru doamna Elena Dima Ciobanu, la mulți ani, spor de bani, viață încântătoare, tot ce poate fi mai bun. Claudia Elisabeta Afteniene este alături. Toate piesele puse astăzi în undă să fie pentru tine, Claudița, familia ta, fanii CNC, ascultătorii fideli inegalabilului post de radio Super FM Brașov, copiilor mei, familiei mele, colegilor mei de la Centrul Medical Maria din Sânt Petru, vecinilor mei, prietenilor mei din țară și din străinătate, tuturor românilor de pretutindeni, sărbătoriților zilei de astăzi și foștilor mei colegi de la Casa de Cultură Studențească Brașov, vă îmbrățișez cu mare drag! Claudia Elisabeta Afteniene, pentru toți cei menționați de tine, a doua jumătate a verii să fie nemaipomenită. Raza mea de soare vine cu floarea soarelui, așa la superlativ, mulțumesc mult de tot. Bună frumoasa mea Claudița, poftă bună la cafea cu mult drag din partea mea. Claudița, îți mulțumesc din suflet pentru ziua de ieri. Nu am apucat când ai făcut dedicația pentru iubitul fiicei mele să o înregistrez, dar Dumnezeu ți-a dat gândul bun să o dedici din nou chiar la sfârșitul emisiunii pentru Vlad, Ovidiu a Ioanei. I-am înregistrat-o și am trimis-o. El era la serviciu și n-arvea cum altfel să o asculte. Îți doresc, Claudița, să ai o zi cu împliniri și multe bucurii și încă o dată la mulți ani fericiți pentru iubitul fiicei mele, a Ioanei, Vlad Ovidiu. Sănătate la cei bolnavi, iar la ascultătorii fideli de Super FM, multe bucurii, fericire și să fim mai buni, că viața e scurtă. Să o trăim la maxim, că nu luăm nimic cu noi decât ceea ce am făcut și să ne bucurăm de fiecare clipă. Vă pupăcesc, măi dragilor, tot eu, Mariana Pătruț. Te iubesc, Claudița mea frumoasă. Doamna Mariana Pătruț, mă bucur că ați reușit să îl surprindeți în mod plăcut pe dragul sărbătorit, să aibă o viață extraordinară alături de fiica dumneavoastră, pentru Vlad Ovidiu a Ioanei, încă o dată la mulți ani și pentru toată familia, fericire, o vară superbă cu momente prețioase, o zi excelentă tuturor, Daniela Budașu, mulțumim pentru decorul superb, să ai o vară super! Astăzi îți doresc mai multe zâmbete, mai puține griji, mult noroc, sănătate în viața ta și Dumnezeu să-ți dea multe binecuvântări frumoase. Iza din Brăilița, să te bucuri din plin de viață și de tot ce are ea mai bun de oferit. Adriana Ștefania spune, ați făcut o mamă fericită și o fiică fericită. La mulți ani pentru scumpa fiică. Sarita, să-ți fie viața extraordinară. Împliniri și tot ce poate fi mai bun. Foarte repede a putut să treacă timpul astăzi. Parcă a deținut record la viteză, deși a fost emisiune prelungită, pentru că îi urăm colegului meu Adi Grecu un concediu nemaipomenit. Emisiunea mea a și ajuns la final și mă aflu în momentul în care trebuie să vă spun rămas bun, însă vă invit să rămâneți fixați cu urechile pe Super FM ca să vă fie viața frumoasă și vara superbă. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți o zi reușită, cu spor în toate dacă sunteți încă la serviciu sau dacă ați terminat obligațiile, cu relaxare, cu momente frumoase, iar a doua jumătate a verii să vă bucure cu zile superbe de neegalat. Să fiți mereu veseli, voioși, cu soarele în priviri. Să aveți o vară nemaipomenită. Pentru toți sărbătoriții, la mulți ani, Florin și Denisa, să vă iubiți toată viața, iar pentru toți aniversații, super dedicație! Meritați tot ce e mai bun, să aveți o viață grozavă!

0: sănătate și noroc.
1: Fără număr.
2: Super FM, radioul tău.
3: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Casa Națională de Asigurări de Sănătate reduce internările în spitale și mută pacienții în ambulatoriu. Primăria Sfântul Gheorghe va expune în muzeu plăcuțele bilingve pe care instanța o obligă să le schimbe. Și Parlamentul European cere reguli drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate schimbă regulile în spitale și impune trecerea către tratamente fără internare. Reforma CNAS urmărește mutarea investigațiilor și a consultațiilor către medicii de familie și policlinici pentru a reduce aglomerația. În plus, plata medicilor de familie va depinde de acum mai mult de serviciile și analizele oferite efectiv și mai puțin de numărul pacienților de pe liste. Primăria Sfântul Gheorghe este obligată de instanță să schimbe toate plăcuțele stradale bilingve. Decizia definitivă impune ca denumirile în limba maghiară să fie mutate sub cele în limba română, nu pe același rând. Primarul Antal Arpad a anunțat că demontarea a început deja, iar vechile indicatoare vor fi expuse în cadrul unei expoziții permanente dedicate litigiilor identitare din ultimii ani. Parlamentul European cere măsuri drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Europarlamentarii solicită interzicerea funcțiilor care creează dependență și introducerea unui mod special pentru minori fără publicitate țintită. De asemenea, se propune un cod de conduită pentru influenceri și standardele etice pentru aplicațiile de inteligență artificială, în contextul în care aproape toți tinerii europeni folosesc zilnic internetul. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: lichidare de stoc la Societatea City 2. Ultimele apartamente din prima fază a proiectului sunt disponibile acum la prețuri excepționale. Probabil cele mai mici prețuri din Brașov pentru apartamente noi. Dar atenție! Oferta este valabilă doar în limita stocului disponibil și se supune unor termene și condiții. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă apartamentul tău la un preț pe care nu-l mai prinzi.
1: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM e lângă tine!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Spitalul județean Brașov cumpără aparatură de ultimă generație pentru pacienții cardiaci. Regulile de vizitare la lacul Sfânta Ana se schimbă din această săptămână și primăria Brașov demarează proiectul pentru construirea unui centru de recuperare a dependenților. Spitalul județean de urgență Brașov va fi dotat cu echipamente medicale de ultimă generație pentru salvarea pacienților cardiaci în stare critică. Consiliul județean a lansat licitația pentru achiziția unui aparat de oxigenare extracorporală și două ecocardiografe portabile performante. Investiția se ridică la aproape 3 milioane de lei, bani investiți din fonduri europene prin programul Sănătate. Regulile de acces la lacul Sfânta Ana se schimbă începând din această săptămână. Vizitatorii vor plăti un bilet unic valabil o zi care asigură intrarea la lac, la noul centru ecoturistic și 3 ore de parcare gratuită. O altă noutate importantă vizează rezervația Tinovul Mohoș, care va putea fi vizitată individual, fără ghid obligatoriu, datorită unui gard electric montat pentru protecția turiștilor. Primăria Brașov face primii pași pentru construirea unui centru de recuperare destinat persoanelor dependente de droguri și alcool. Municipalitatea a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate, un contract estimat la 240.000 de lei. Viitoarea clinică ridicată pe strada Mărășești va avea o capacitate de 40 de locuri și va fi administrată în parteneriat cu Asociația Crucea Albastră. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Super FM, radioul tău.

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
1: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Subcetate City 2 dă startul vânzărilor pentru faza a doua a proiectului. Profită acum de prețurile speciale de lansare. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă-ți apartamentul la un preț avantajos. Dar grăbește-te! Oferta este limitată și se aplică doar în perioada promoției, conform termenelor și condițiilor campaniei. Subcetate City 2 începe un nou capitol cu un preț excelent!
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: cine ai născut în iulie. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM! Un radio pe bune!

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august, Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 0.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Ești pe 93 cu 8 FM! E super!

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM e lângă tine!
1: Omul câteodată face în viață și ce nu-i place. Ce? Credeți că mie îmi place să beau? Singur? Veci! Că nu-mi tinește, nu! De-aia e musai să bei numai cu cință drag. Nenașule, eu mai dau o sticlă, ca așa-mi place să beau și să vorovesc cu tine de numai, nu!

Da, păi, după cum ați auzit și dumneavoastră, că tot eu v-am zis, la noi în Ardeal, iarna s-o cam dus. Ei, dar ce bine am nimerit-o, că nici nu mai a apărut deloc mâncioa mețala. Dar nu-i niciun bai, că ori de ninge, ori de plouă, am făcut casetă nouă. No, nici ne-am amintit. Ei, da, fain am mai visat odată, domne, să făcea că așa dintr-o dată m-am făcut șmecher mare. Așa, ca un fel de baron de ăsta local. Și tâtie hele erau a mele. Cârciumă, televiziunea pe-n cablu fără purici, alimentară, brutărie, internetul și clubul de striptease. Tu n-ai ce viață dulce aveam. No, ăsta Davis.

0: Zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
1: Cel mai nou sistem.